0: 357,76 € s PDV-om, te stručnog i obračunskog nadzora 7500 € s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 €. Obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila. Predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu kod autobusne stanice. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka. Spisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja Dana općine Podravske Sesvete predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor, tradiciju i sjećanja nekadašnjeg života u našem kraju. Po njoj su Podravske Sesvete posebno bogate kulturnom baštinom koja se prenosi iz generacije u generaciju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj je opisala kako je nekad život na selu izgledao.
1: Ja. Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se je klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo za te svinje. I mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga, ovaj otpadke tu se za sopun složilo kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno, zetkano, ponjave i to sve, i onda se to vrućom vodom polevali, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belo. I putem se to je bilo jako, se znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda. Dok ja sam ih dala, još nismo imali ni vodovo, ni se škišnici se prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati i to se kuvalo i tak se to živjelo.
0: Prisjetila se spisateljica, reprizu emisije možete pogledati u ponedjeljak 5.10. u 17:30. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje 3. samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz. U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama u petak 2. listopada u 18 sati bit će otvorena izložba Zemlja i Podravina, izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavića. Kako poručuje iz Muzeja grada Koprivnice, Udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazan je dio razvoja Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti, a izložba okuplja radove autora koji su svojim životom ili stvaralaštvom bili povezani s Podravinom i Hlebinama. Posjetitelji će moći razgledati djela Marijana Detonija, Petra Franjića, Ivana Generalića, Vinka Grdana, Branke Hegedušić, Krste Hegedušića, Željka Hegedušića, Ede Kovačevića, Franje Mraza, Otona Postružnika, Vilima Svečnjaka, Ivana Tabakovića i Đure Tiljka. Izložba će u galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama ostati otvorena do 6. prosinca, a realizirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijal Ante Krnjić, na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja, a među njima su bili i 7 članova šahovskog kluba Picok koji su stvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić, koji je sa osvojenih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio je 1. mjesto u konkurenciji juniora. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec, koji je s 5,5 bodova osvojenih zauzeo 9. mjesto, te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja bila Helena Domislović s ukupno 4,5 boda, završila na 21. ukupnom mjestu, što je donijelo 1. mjesto među šahisticama. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si do sada.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. S vama u eteru.
3: Šalimo Ostojana. Za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
3: Da, umire zadnje.
2: Martina.
5: Dobro jutro, 6:15.
2: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
5: Da, svježe je jutro, 6 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Kažu meteorolozi da će danas biti sunčano, toplo i vrlo toplo. U unutrašnjosti može biti kratkotrajne jutarnje magle, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura i danas će se kretati od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Takva je slična situacija bila i jučer. Nastavlja se samim time razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, većina osoba osjećat će se dobro, a meteoropati neće imati dodatnih tegoba. Uz stabilno vrijeme, ujutro je lokalno moguća magla, pa se plućnim i srčanim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje primjerene zaštite. U unutrašnjosti je uz svježa jutra i ugodna poslijepodneva potrebno, naravno, slojevito odjevanje. U nekoj jakni dođete na posao, onda idete s koferom doma dok to sve skinete sa sebe jer je vruće, ali dobro, preživjet ćemo. Uglavnom, u nastavku tjedna sve do evo vikenda očekuje nas pretežno sunčano i dalje jutro uz ponegdje maglu. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, danju i dalje toplo i vrlo toplo, a na kopnu će jedino jutarnja temperatura biti još u blagom padu, čak evo za vikend u subotu već imamo do maksimalnih 5 ujutro što se tiče toga. Da. 6 trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. 6:16. Dobro jutro. Stanje u prometu nakon Željka Golika.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: A što se tiče prometa, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Ovdje na relaciji sad Pitomača Đurđevac nije je bilo, ali evo, negdje ima, kažu, pa budite na oprezu. Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima jako puno radova, ali i ostalih upozorenja za evo, ostatak zemlje. Ovisno o tome gdje putujete, svakako provjerite situaciju na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. A imamo za danas i nekoliko najavljenih kontrola prometa. Na području naše županije, evo, već od 6 pa do 9 ujutro u najavi je kontrola na cesti Gornja Rijeka Sveti Ivan Žabno, malo dalje. Onda popodne i navečer, uglavnom evo od 17 do 19 sati, u najavi je kontrola i nadzor brzine na cesti Ferdinandovac-Kalinovac, dakle od 17 do 19 i od 18 do 20 na cesti Plavšinac-Vlaislav. Gdje god da vozili, sretan put vam želim i ugodnu vožnju i naravno pazite na sebe i na druge sudionike u prometu. Dobro jutro u 6:21.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal. Podravski radio.
3: Dobro ti jutro na Podravskom.
4: 6:30 nastavlja se i saga oko primjene sidrenih cijena.
3: Minute za svijet oko nas.
4: Naime, otkriveno je do kada se produljuje rok za primjenu sidrenih cijena o kojima se već evo neko vrijeme priča. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić ustvrdio je da je rok od 20 dana trgovcima i pružateljima usluga za prilagodbu novim pravilima bio prekratak te ga je nužno produljiti. Vlada je tako na sjednici jučer do 17. studenoga produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda, a koje su prvotno trebale stupiti na snagu 1. listopada, dakle sutra. Premijer Plenković rekao je da vlada, uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, produljuje rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Produljenje roka je dakle do 17. studenoga kada na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, a koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda i pravilniku o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača, već je riječ samo o povećanju transparentnosti cijena kroz nove mehanizme, rekao je Plenković i napomenuo da svi trgovci i pružatelji usluga već sada moraju imati cjenike ukoliko prodaju proizvode, robe i usluge građanima. Podsjetio je da mjera sidranja cijena nije nova, jer je prošle godine uvedena za 9000 proizvoda u trgovinama. To je, kako je rekao, u sinergiji s najavljenim poreznim izmjenama i paketom proizvoda s ograničenom cijenom stabiliziralo cijene vlade. Vlada dakle mora držati ravnotežu, s jedne strane snažno podupirati i rasterećivati gospodarstvenike i obrtnike, a s druge opet štititi potrošače kroz transparentnost koja im olakšava odluke o kupnji, rekao je Plenković. Državni tajnik, evo kako sam ranije spomenula, u Ministarstvu gospodarstva Milatić ustvrdio je da je rok od 20 dana ipak bio prekratak, a odluke o isticanju sidrenih cijena za sve proizvode i usluge, a ne samo za 100 odabranih proizvoda, trebale su stupiti na snagu 1. listopada, ali sve se eto sada to produljuje, uglavnom do 17. studenoga, evo kao što smo rekli u početku. Dobro jutro!

0: Jeste li bili ikad, nikad ili nedavno možda u situaciji da ste se onako malo zacrvenjeli zbog neke situacije?
1: Minute za svijet oko nas.
0: Znanost objašnjava zašto pocrvenimo kada nam je neugodno. Da. Gotovo svi poznajemo taj osjećaj, ne znam, evo dok smo bili mlađi ili vi mlađi koji sad idete u školu, učitelj vas iznenada prozove pred cijelim razredom, spotaknete se pred mnoštvom ljudi ili netko u društvu spomene nešto zbog čega bi najradije propali u zemlju, a onda osjetite kako vam lice odjednom postaje vruće. Obrazi pocrvene, a činjenica da smo svjesni vlastitog crvenila često cijelu situaciju učini još gorom. A zašto naše tijelo na neugodu reagira upravo crvenilom lica? Crvenjenje je jedna od najneobičnijih ljudskih reakcija. Charles Darwin još ga je 1872. godine opisao kao jednu od najneobičnijih i najljudskijih ekspresija, a znanstvenici ni danas nisu baš do kraja razjasnili zašto se to razvilo. Profesor Ray Crozier, član Britanskog psihološkog društva koji se bavio tim fenomenom, opisao ga je kao sve prisutnu, ali još uvijek nedovoljno shvaćenu pojavu. Posebno je zanimljivo što je riječ o reakciji koju je iznimno teško svjesno kontrolirati. Čovjek može odglumiti i osmijeh, i smijeh ili namršteno lice, ali teško može jednostavno odlučiti da će pocrvenjeti. Ono što znamo jest da je crvenjenje povezano s radom simpatičkog živčanog sustava, istog dijela autonomnog živčanog sustava koji sudjeluje u poznatoj reakciji bori se ili bježi. Kad se nađemo dakle u toj nekoj neugodnoj ili stresnoj društvenoj situaciji, tijelo se aktivira, a međutim fiziološkim promjenama dolazi i do promjene protoka krvi, a krvne žile u području lica se onda mogu proširiti zbog čega kroz njih prolazi više krvi, a rezultat su naši crveni obraščići i onaj karakterističan osjećaj topline i srama, kako bi rekli. Psihijatrica Tanja Azarani objasnila je za The New York Times da se crvenjenje može pojaviti upravo uz osjećaj srama ili pretjerane samosvijesti, ali čak i ljutnje kad ti se zacrveni lice pa ti para ide na uha. Problem nastaje kad primijetimo da se crvenimo, a tada možemo postati još nervozniji jer smo svjesni da to onda vide svi oko nas. Ne mora se dogoditi zapravo i ništa posebno neugodno da bi osjetili kako nam lice gori. Ponekad je dovoljno da odjednom postanemo svjesni da nas recimo svi gledaju. A crvenjenje se međutim može pojaviti i zbog srama čak i kad nismo u središtu pozornosti. Dovoljno je spomenuti događaj ili temu zbog koje se osjećamo neugodno. Behavioralna znanstvenica Marie Hetrot slikovito je opisala crvenjenje kao ugrađeni poligraf u svakom čovjeku. Prema toj ideji, crvenilo može drugima signalizirati da je emocionalna reakcija stvarna, dok u nekim određenim situacijama može funkcionirati gotovo poput neverbalne isprike. Kad vidiš da se neko zacrvenio, onda znaš da mu a nije lako. Uglavnom, za neke ljude crvenjenje ipak nije tek povremena neugodnost. Postoji čak i strah od crvenjenja. Pazi, postoji strah da se ne zacrveniš zbog straha. To se zove eritrofobija, izražen strah od crvenjenja koji može ozbiljno utjecati na društveni i poslovni život neke osobe. Dakle, sam strah da ćeš pocrvenjati pred drugima jer znaš da inače ti se to događa, može dovesti čak i do izbjegavanja javnih nastupa, sastanaka, upoznavanja novih ljudi, ali i drugih situacija u kojima bi osoba mogla postati središte pozornosti, pa se time onda lako stvara taj neki začarani krug i drugih psiholoških problema. Eto, ko bi rekao, toliko komplikacija oko malo crvenih obraščića, ali da, kako kome, jeli? 6:40, dobro jutro!

0: A zbog radova i tehničkih poteškoća na infrastrukturi očekuje se manje kašnjenje vlakova na određenim relacijama u našoj županiji. Pa kak?
1: Minute za svijet oko nas.
0: Da, na pojedinim relacijama uveden je zamjenski prijevoz autobusima, a moguće su i manje izmjene u voznom redu, donosi evo portal Drava Info. Dakle, od 1. do 30. rujna, osim blagdanom, autobusi voze između kolodvora Varaždin i Koprivnica umjesto vlaka 793 uz zaustavljanja u Varaždinu, Ludbregu i Koprivnici, a zamjenski autobusni prijevoz uveden je na relaciji Križevci Sveti Ivan Žabno, kao i na relaciji Križevci Koprivnica, a manja kašnjenja vlakova očekuju se i na relaciji Staro Petrovo selo Nova Gradiška. Zbog radova dolazi do izmjena u voznom redu i međunarodnih vlakova, poručuju iz HŽ-a, a za više informacija i rasporedima svakako posjetite internetsku stranicu HŽ Putničkog prijevoza, a ovom što sam čitala, evo i o brojevima vlakova, svakako pročitajte na portalu Drava Info i sretan put, stignite na vrijeme, što drugo reći, 6:45. Dobro jutro svima koji sada putujete na posao, u školu, gdje god. Sretno stigli, sretno se i čim prije vratili kući, jeli? Dobro jutro!

0: Malo za razbuđivanje u 6.48. Ako imate malo vremena, danas onda svakako od 12 do 14 sati dođite u Pitomaču na sajam cjeloživotnog učenja u srednju školu Stjepana Sulimanca.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Kako ističu, cilj je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina, a na sajmu će sudjelovati srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Veleučilište u Virovitici. A više o sajmu cjeloživotnog učenja koji se održava danas u srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači rekla nam je zamjenica ravnatelja srednje škole Ivana Fuček.
2: Kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine, a to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Sulimanca nudimo? Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. A među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula, gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
0: Rekla je Ivana Fuček, vidimo se svakako na sajmu cjeloživotnog učenja danas u srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači. Ide i naša ekipa, a o tome ćemo izvijestiti poslije podne.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas. Podravino, Podravino. Dobro ti jutro.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj.
6: Kupi.
5: Ponudi.
6: Uz dopisnice Podravskog radija.
1: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
2: Vijesti. 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Vlada je odgodila provođenje odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu za jedan dan, evo sutra 1. listopada. Na sjednici vlade odlučeno je da se njezina primjena pomiče na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz aktualnu cijenu mora istaknuti i koliko su proizvod ili usluga stajali 10. rujna. Obvezno isticanje sidrenih cijena usluga pomiče se za mjesec i pol na 17. studeni, a za provođenje te mjere izravne kontrole cijena iz 11. paketa pomoći poduzetnicima je potrebno više vremena. Premijer Plenković rekao je da vlada, uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca, da im je potrebno više vremena za prilagodbu, produljuje rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. A Trgovački sud u Splitu donio je rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem, izvijestio je taj trgovački lanac uz ocjenu da ta odluka otvara put k financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije. Odluka suda predstavlja važan korak prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji te otvara strukturirani okvir za postizanje održivog dogovora s bankama, dobavljačima, ali i drugim vjerovnicima, kaže se u priopćenju. Kao prioritet najavljuje se stabilizacija poslovanja i opskrbe, ponovna uspostava stabilnih odnosa s dobavljačima te postizanje dogovora s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima, a trgovine Studenca do tad nastavljaju s radom. Loše vijesti s prometnica. Vozač motocikla preminuo je od posljedica ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći jučer navečer u Ilirskoj ulici u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl, izvijestila je Požeško-slavonska policija. Vozač motocikla prvo je prevezen u Požešku bolnicu na pružanje daljnje liječničke pomoći, gdje je od posljedica ozljeda preminuo. U tijeku je očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedene prometne nesreće, policija navodi u svom priopćenju. A zbog fizičkog sukoba u Trilju, policija iz Sinja privela je 8 muškaraca i nad njima provodi kriminalističko istraživanje. Do sukoba je došlo u Trilju, a policajci policijske postaje Sinj odmah su po zaprimljenoj dojavi o sukobu izašli na mjesto događaja i u postaju doveli 8 osoba nad kojima je u tijeku istraživanje. Dodali su kako se od tih 8 osoba nad trojicom provodi istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja. Dvije osobe, kako navodi policija, koje su imale vidljive površinske ozljede, odbile su da ih se odvede na pružanje liječničke pomoći. A Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, pa se štrajk nastavio i drugi dan. Danas će biti poznata i presuda suda koju svi očekuju, je li štrajk zakonit. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema na pomolu. Jedini napredak je ponovna uspostava autobusne linije prema KBC-u Zagreb. Na zagrebačkim cestama jučer je bilo malo više automobila nego dan ranije, prvog dana štrajka, a na ulicama se počelo gomilati i smeće. I sporta. Hrvatska je poražena od Španjolske na gostovanju 4-1, a u drugom kolu drugom susretu skupine 3 elitnog razreda Lige nacija Engleska je u Pragu pobijedila Češku s 2-0. Domaćin je od 25. minute igrao s igračem manje. Na ljestvici sada vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3 boda, a Češka je na nuli. Treće kolo je 3. listopada, Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci ugostiti Čehe. I vrijeme danas. Očekuje nas sunčano te toplo i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu jutarnju maglu. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura zraka kretat će se od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 6.
1: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke?
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: I ovog jutra s vama.
4: Evo, jutarnji program.
5: Jeste
4: jutro.
5: Se naspavali?
6: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke...
5: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: Ima, ali prije toga ću Božidara pozdraviti. Dobrodošao.
4: Je, dobro ti jutro Martina, hvala ti lijepo. Evo, na sredini smo tjedna, zadnji dan mjeseca rujna. Lijepo se ovak probuditi i znati da je sutra listopad. Ako voliš jesen, normalno.
9: Da, da, relativno je to.
4: Da, da, da. Je, dobro je jutro, dobro. Evo, ima čak i prometa na cesti, mogu reći, tako oko između 6 i 7, onak sve se malo više probudi, svi idemo na posao, radimo svoje. Evo, mogu ti jednu anegdotu s ceste ispričati.
9: Ajde.
4: Normalno se vozimo svi i jedan auto išao prestizati i mogu reći, pohvaliti da jedan auto, da ne kažem firmu, ali iz Bavarske je,
9: dao je
4: prestizao je i dao je žmigavac.
9: Jao.
4: I to mi je bilo ovako pamtljivo, ovako dosta sam upamtio to i rekao, to je nije rijetko za vidjeti, pa se mora spomenuti, evo, malo da
9: nije
4: podijelim.
9: Često za vidjeti.
4: Nije da tak česta pojava da te vrste auta imaju žmigavac dok prestižu.
9: Dobro,
4: ali dogodilo se, evo,
9: čovjek
4: jutro,
9: uči dok je živ, znaš, čovjek uči dok
4: bila
9: je živ.
4: VT tablica je bila, svaka čast.
9: Nauči se i žmigavac dati povremeno. 7:16, da, idemo u rubriku Baš danas, koju smo i najavili džinglom, čuti što je obilježilo današnji datum kroz povijest, pa ću ja, evo, ako se slažeš, istaknuti da je 1791. godine u Beču proizveden Singspiel, ili ti Čarobna frula, dakle to je francuski naziv za opera komik Čarobna frula, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dakle, bilo je to 1791.
4: To je događaj bio.
9: Je, 1800, a mislim to vrijeme, znaš ono, to se čekalo, pa to je bilo društveni događaj, nije bilo...
4: Muški su imali onake škrlake gore, frakove, to se išlo, da.
9: Žene
4: da, da.
9: Naperlitane, pa je. 1818. u Ahenu je započeo Ahenski kongres između država Svete alijanse. Inače, Sveta alijansa je organizacija koju su osnovale države pobjednice u ratu protiv Napoleona. Uh-huh. Nadalje, 1954. propalo je osnivanje Evropske obrambene zajednice jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku Evropskoj vrhovnoj komandi, a 1991. godine Albanci s Kosova referendumom su se odlučili za suverenu i nezavisnu državu Kosovo.
4: Je, 30. rujna, evo, hvala ti da si mi ostavila, dok si ti čitala, ja sam gledao slike, jer da se podsjetim kako izgleda, jedna od najljepših žena svijeta slavi rođendan, a ona se zove Monica Bellucci, 1964. godine. Inače, finska glumica, naravno, je model, poznata po mnogim ulogama na raznim jezicima.
9: Da sad naši slušatelji vide koliku listu mi imena ovdje imamo i onda on ubode onako u usred ju je uočio.
4: Pa kako čovjek ne bi vidio
9: da iskače.
4: Em je Monica, em je Bellucci. Ono, 64. rođena, model i sex simbol, kaže, evo ga. Hvala Googlu na images rubrici. Rodio se papa Nikola IV. 1227. Hrvatski pjesnik Franjo Jarmek 1881. Rodio se naš književnik Ivan Aralica 1930. Jedan od dominantnih hrvatskih narativnih prozaika druge polovice 20. stoljeća. Rodio se poznati nizozemski nogometaš, danas je trener, Frank Rijkaard 1962. godine. Spomenut ću i Krešimira Sučevića Međerala, to je ovaj lovac, jel da, u onom kvizu. Krešo, 1979. rođen.
9: Krešo.
4: On slavi rođendan. Jedna od svoje vremena najboljih tenisačica svijeta, također Martina Hingis, kako je to bila dobra tenisačica, vrhunska, sve ih je pomela u svoje doba. 80. je rođena, a u svoje doba i sada, ne mogu reći da nije i sada jako dobar, slavi rođena nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen 1997. četverostruki svjetski prvak u Formuli 1. Čudesni vozač i dan danas, evo, osvaja uz Antonellija koji dominira, evo, i on zna biti tu negdje pri vrhu. Tu i tam se sudari s nekim, ali dobro, to sve, to ne možeš predvidjeti, ne.
9: Za te novce.
4: Je, Formula 1, dakle, 97. se rodio Max Verstappen.
9: Evo, nek mu je sretno, nekim je svima sretno, a preminuli na današnji
4: datum... I Monici.
9: Datum, i Monici, da. preminuli na današnji datum su, evo, katolički svetac Sveti Jeronim, 420. godine, zato danas, evo, i Jeronim i Jerki slave imendan. Preminula je i katolička svetica Sveta Mala Terezija, 1897. Uh-huh. godine. I sad onaj buntovnik bez razloga, američki glumac James Dean preminuo je 1955. godine, a zapamćen je kao kultna ikona i simbol razočaranja i društvene otuđenosti
4: mladih.
9: Da, to je bio i njegov najpoznatiji film Buntovnik bez razloga, iste godine ga je zapravo snimio kad je i preminuo.
4: U automobilskoj nesreći počeo je skretati u lijevo i nije vidio od sunca, ta kaže, koji se približavao i našao mu se u putanji njegovog Porschea i u sudaru je poginuo, a njegov suvozač je veleza dobio teške ozljede.
9: Da, imao je onaj melankoličan pogled, ali koji je privlačio. Da.
4: A,
9: da. James Dina se sjećamo, evo, samo sada ovako u ovim rubrikama i kroz film, koje, ha, teško je više danas vidjeti stare filmove, mislim, šteta. Ono,
4: ili,
9: to
4: ili neku facu kuka je James Dean, onako.
9: Da. Markantno. Onda tu je još...
4: Clint Eastwood, evo, makar ima skoro 100 godina, ali to su opet još druga vremena.
9: Ali dobro, recimo sin je ono, pljunuti on, ali ni još, rekli bi, ni sluga još po glumi i uspjehu tati i ocu. Preminuo je i hrvatski geodet Dušan Benčić, sad kome je to, evo, i poznato puno, 2010. godine i 2012. preminuo je predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem.
4: Da, veli da se obilježavaju sveta vjera, nada i ljubav, znane kao i svete sestre ili svete kćeri, rimske kršćanske mučenice i sestre kćeri svete Sofije, da se danas to obilježava u crkvi, štovanje im pada na različite nadnevke, ali evo, danas. Sveta Sofija Milanska je u biti to danas, dan grada Skradina, i ima, naći ćemo mi koji je svjetski dan, što danas obilježavamo, ha?
9: Naći ćemo naći, a reći ću evo da uz Jeronima i Jerka, upravo i Sofije koji se spomenuo slave imendan danas, pa im želimo sve najbolje, ali nećemo
4: sretno
9: da o Sofiji svirati, nego o Moniki, s obzirom da si ju spomenula, teško je fulati.
4: O, Monika Belucci slavi rođendan.
9: Slavi,
4: ha?
9: Slavi.
4: Nika, ide vidjeti li ima koja nova slika.
9: Dobro je iz toje godine, moramo priznati. Da,
4: aj, aj.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, danas je svjetski, odnosno međunarodni dan prava na blasfemiju.
2: Je, i to veli da praznik, tak piše, kojim se pojedinci i skupine potiču čak da otvoreno izrazi svoju kritiku religije ili čak prezir prema njoj, odnosno, ne znam zašto postoji uopće ovaj dan, ali je, evo, što je blasfemija, to je uvredljivo ili pogrdno izražavanje o nečemu što se smatra svetim, poput, eto, Boga, svecima, crkvi ili vjerskim dogmama, a u širem smislu označava i govorenje bez poštovanja o bilo kojoj opće prihvaćenoj vrijednosti. Dakle, to bogohuljenje, hula, pogrda ili grdnja, i evo, iskreno ne znam zašto uopće postoji taj dan.
1: Da.
2: Ali, evo, i čak međunarodni.
1: Osnovan je, evo, 2009. Nije ni tak star ovaj dan. Osnovao ga je Centar za propitivanje, a jedan student kontaktirao je Centar za propitivanje u New Yorku i predstavio ovu ideju, a centar ju je onda odlučio, eto, poduprijeti. Valjda to ima neko veze s onom pravo glasa, demokracija i sve ostalo.
2: A i ono kaj je zanimljivo, evo samo još jedna rečenica, danas se slavi radi pododaranja s obljetnicom objavljivanja onih satiričkih crteža Muhameda u jednim danskim novinama, i to je onda čuda tam bilo u muslimanskoj zajednici. Evo ga,
1: da.
2: To se tako nekako dogodilo.
1: Aha, znači na današnji datum se smije onda. Tako kažu.
2: Da. A evo, tako kažu, zato postoji. Ne, kao, ne znam zakaj se smije, ali eto, međunarodni dan prava na blasfemiju. I još jedan super međunarodni dan se obilježava, koji je nekako oblikovao naš život u nekom smislu.
1: Pa da, kolike knjige ne bi mogli pročitati da oni ne postoje, recimo. Međunarodni je dan prevoditelja. Rekli bi hvala im na tome. Da.
2: Je, međunarodni dan prevoditelja. I blagdan svetog Jeronima je danas.
1: I to je povezano.
2: A on je bio, što je on bio? Znam da je nešto vezano s Bibliju, jel da?
1: Da, on je zapravo zaštitnik prevoditelja, zato jer je autor prijevoda Biblije s hebrejskog, aramejskog i starogrčkog na pučki latinski, poznatog kao Vulgata.
2: Da, sveti Jeronim je to napravio, evo. I njegov je blagdan danas.
1: Je, njegov blagdan. Inače, značenje ovog dana je to da je posvećeno davanju počasti tim jezičnim profesionalcima, prevoditeljima i tumačima čiji rad povezuje kulture, olakšava komunikaciju, ali i doprinosi međunarodnoj suradnji i svjetskom miru. Evo sad, znaš onaj film Izgubljeni u prijevodu, ono, mislim, zna biti svega kad se prevodi.
2: Znam jedan film. U prijevodu, da.
1: Ali znaš da se ne bi sad pogubili.
2: Pred očima mi je, recimo, ti si prevoditelj Kim Jong-unu.
1: Da.
2: I sad koji razgovara, recimo, ne znam, tam s nekim drugim. Aj sad ti reci krivu riječ neku.
1: Usudi se.
2: Usudi se, da. A?
1: Više nećeš prevoditi.
2: Koliko je prevoditelj bitan, da.
1: Više nećeš prevoditi. Ali da, evo, ima i nekih zanimljivih povijesno upisanih krivih prijevoda koji su rezultirali onda stoljetnim greškama, kako bi se reklo, svega ostaloga. Primjerice, kada je upravo sveti Jeronim prevodio Bibliju na latinski, krivo je protumačio hebrejsku riječ keren, što znači snop svjetlosti. Uh-huh. Zamijenio ju je s riječi karan, što znači rog, a zbog toga su umjetnici stoljećima, pa čak i Michelangelo, prikazivali ponekad Mojsija s rogovima na skulpturama i slikama umjesto sa snopom svjetlosti, evo, koje je trebalo biti. Tako da, evo, jedno vuče drugo, ali
2: da.
1: Dobro.
2: A sad si rekla jedno zanimljivo, znači na hebrejskom, jel da? Uh-huh. Karan znači rog.
1: Da.
2: Znači Goran Rog, pjevač
1: Goran
2: Rog. Naš.
1: Da, Goran Rog.
2: Nije Goran Karan, nego Goran Rog.
1: A sad si me dobro sjetio, Goran Karan.
2: Vidiš, odmah bi mogli neku njegovu pustiti, da. Ali da nema prevoditelja, evo, prvo jednostavno znamo kaj znači prevoditelj.
1: Da, definitivno. Čestitamo im njihov dan i hvala im, evo, na trudu i radu za sve.
2: Evo, nek se nađu danas i nek si, evo, prevode.
1: Htjela sam ništa reći više. To je to. Dobro jutro!

0: Ah, Jelena Rozga u 7.41.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Pa možemo, evo, srijeda je.
2: Srijeda, evo, koju bi zimski vodenjaci evo, mogli započeti danas. Evo, vodenjaci, danas bi mogli izbjeći žučne rasprave i partneru smireno objasniti što želite. Nemojte, vodenjaci, dopustiti da vas privremena rastresenost izbaci iz kolosijeka. Nemojte gnjavi danas ukućane pretjeranim zahtjevima. Zadržite korak sa zbivanjima i budite poduzetni. I mislite, vodenjaci, danas na sebe i svoje zdravlje. Osnažite tijelo, malo više svježeg voća jedite i uzimajte vitaminske preparate.
0: Evo, preventivno, vodenjaci, a jarci, ostvarit ćete planove i okrenuti okolnost u svoju korist. Bićete sretne ruke u novčanim ulaganjima i poslovnim pothvatima. Odredit ćete nove životne prioritete, jarci, danas je dan D. Nadogradite svoje znanje kroz tečaj ili neki drugi vid učenja, jer će vam to pomoći u vašem daljem radu, a školarci bi mogli uspješno napisati test ili ispraviti negativnu ocjenu. Pa danas je da sad, evo, s početka godine baš i nema tak puno negativnih ocjena.
2: Ma nema, svi su učili prek ljeta. Idemo onda prema strijelcima, može?
0: Može.
2: Kad smo tak krenuli. Mnogi strijelci će se ovih dana zaljubiti, zavesti nekoga ili uživati u nesebičnoj partnerovoj pažnji. Na poslu bi netko strijelce mogao pokušati spriječiti u ostvarivanju cilja da se zaljube ili mu skrati ono što im pripada. Ako imate zdravstvenih tegoba, strijelci, dan je odličan za posjet liječniku ili ugovaranje termina za pregleda. A nemojte zaboraviti ni na stomatologa. A usput kad idete k stomatologu, navratite se i k zubaru.
0: Evo, sretno danas, strijelci, na kojoj god stolici da sjedili. Škorpioni, svojim ćete postupcima i jasnim izražavanjem stavova podizati prašinu. Izmicat će vam puno zadovoljstvo poslom i učincima. Ma što uradili i ma kakve rezultate postigli, u vama će ipak tinjati osjećaj da ste mogli još malo bolje. Škorpioni, sklonost savršenstvu poticat će vas na stalnu akciju, pa će vas ljutiti sitne i uobičajene pogreške i propusti, ali da.
2: Da, savršeni strijelci, nema savršeno.
0: Nema, takav je dan danas.
2: Osim Monika Belucci. Vaga, osjećat ćete da ste na prekretnici vage i razmišljati o prekidu jednog odnosa, promjeni posla ili financijskom osamostaljivanju. Neko nasljedstvo, posuđeni novac ili zajam će danas biti u središtu vaše pozornosti i na tom ćete planu donijeti neku važnu odluku ili nešto riješiti sebi u korist. Postići ćete dogovor s osobom koja vam nešto duguje. Danas ste mani vage. Sve u tome.
0: Ajde, dobro, da se naplati. Djevice, nećete pogriješiti, predate li molbu za zaposlenje, javite se na natječaj ili iskoristite svoj šarm u nekoj situaciji. Bićete otvoreni i za eksperimente, što uključuje i češći kontakt s inozemstvom, širenje duhovnih spoznaja i nadogradnju znanja. Patite li zbog neuzvraćenih osjećaja, djevice, primijetit ćete pozitivnu promjenu u simpatijnom ponašanju. Pozivno, onako u školi simpatijno ponašanje.
2: Simpatija, da. Ali jedan dio ti se već ostvario, jer uvijek ta rubrika naša baš danas, uvijek saznamo, evo, naučimo nešto novo, veli nadogradnja znanja, meni to super, uvijek nešto novo naučimo, evo, ako niš drugo, koji je svjetski dan, to je onak zanimljivo. Ili,
0: i da, u ti imaju žmigavce
2: pojedini. Da. Lavovi, danas morate malo više voditi računa o poslovnim obavezama, bit će nužna bolja organizacija vremena i aktivnosti ako ne želite dovesti u pitanje završavanje projekta. Lavovi, nastojite pod svaku cijenu izbjeći svađe s onima koji se nalaze u jednakom ili malo boljem položaju od vašeg i nemojte prigovarati partneru za neke nepotrebne sitnice.
0: To su bili lavovi, jel da?
2: Razmišljaš o sitnicama.
0: Razmišljam, da. Rakovi, prijatelji i mreža društvenih poznanstava bit će poluga vašeg napredovanja i uspjeha. Oni kojima ste nekada pomogli, uzvratit će vam sad uslugu. Zaposleni će raditi do kasnih noćnih sati jer će neki rokovi biti pomaknuti, a planirate li večernji izlazak, rakovi, dobro ćete se zabaviti. Na pomolu je flert ili razgovor s bivšom simpatijom.
2: Bivša simpatija. Nekad si mi se sviđao, pa je malo stalo i sad ono... A blizancima će prilagođavanje novim uvjetima svakodnevnog života biti danas zamorno, no morat će se suočiti sa zahtjevima koji će im se nametati. Ako se želite malo bolje osjećati, povucite se u samoću. Ako vam to mogućnosti dopuštaju, nekud otputujte ili barem češće ugađajte sebi stvarima koje vas vesele. Blizanci su to bili.
0: sjetila sam se sad kad si rekao povlačim se, ono, povucite se u samoću. I mislim da je Ivo Fabijan ima onu povlačim se u samoću pjesmu. Da, pa si pjevam u glavi.
2: A vi... malo sam sa sobom nije loše se
0: nije loše. Mišljenje stručnjaka je nekad bitno. Bikovi mjesec u vašem znaku poziva vas na zabavu, uljepšavanje, kupnju odjevnih predmeta i donošenje važnih odluka. Željene promjene neće se dogoditi preko noći, ali ste na najboljem putu da ih ostvarite. Bikovi, intuicija i sposobnost unutarnjeg uvida u situacije vodit će vas do kvalitetnih rezultata i zavidnih poslovnih postignuća. Pa mislim, bikovi su... dobar dan.
2: Čuti bikove, kud su navalili. Ovnovima planeti danas navješćuju pojačanu radnu aktivnost. Zaposleni će produljiti radno vrijeme, kućanac ima pune ruke posla, a nezaposlenima se pruža prilika za nove prihode. Evo, neke među ovnovima iscrpljuje neraščišćena situacija s bliskom osobom i potrudite se objasniti što osjećate i uvjerite je da vam je stalo do nje. Pa volim te, pa stalo mi je do nas. I tak, koji god da je razlog bio.
0: Evo, slušajte savjet Božidara, on zna. Ribe, vaše odluke i potezi ribe imat će čvrsto uporište. Dogovori će se brzo postizati, a ugovori zaključivati bez suvišnog nadmudrivanja. Uspjeh će polučiti i zaposleni na rukovodećoj poziciji. Ribe samci, privući će vas pronicljiva osoba s kojom ćete uživati u dugim razgovorima, a iz kojih će sve više biti zamjetna obostrana simpatija.
2: Ja mislim dok si rekla ribe samci da je to super ime za bend neki. Evo ako neko sluša na ribe samci.
0: Ribe samci.
2: Pa,
0: pa da, ako more biti prljavo kazalište da, onda mogu i...
2: Isto kao i parni valjak. Mislim da. Mi smo to sve prihvatili, ono ta imena, da. Evo opća opasnost, nešti. Tako mogu biti, kako smo rekli, ne mrtve ribe.
0: Ribe samci, nisu
2: ribe mrtve. Samci, da.
0: Ribe samci, evo.
2: Cool ime.
0: Dobra
2: za
0: ideja
2: band.
0: Za neki novi bend. Ali evo, s obzirom da se ove simpatije provlače stalno nekako kroz ovaj horoskop. Al, danas...
2: bi ženski trebao biti bend.
0: Ženski, ribe samci.
2: A ne, može zakre. I muški.
0: Može, i mješovito ako treba.
2: Aha, ribo.
0: Skupna imenica.
2: Uiba, uibi, guizeve.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.

0: jutro na Podravskom.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima. Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u ulazi u treći dan nakon što je Županijski sud u Zagrebu odbio zahtjev za privremenu zabranu. Danas će biti objavljena i presuda o tome je li zakonit. A Zagrepčani se i dalje snalaze bez redovitog javnog prijevoza. Jedna od alternativa postao internetski servis za zajedničke vožnje. Preko stranice idemozagreb.com vozači mogu ponuditi slobodna mjesta u svojim automobilima, a oni kojima je potreban prijevoz pronaći odgovarajuću vožnju. Servis je zamišljen jednostavno, nije potrebno instalirati aplikaciju niti otvarati korisnički račun. Trenutno u Zagrebu vozi jedan tramvaj broj 12 i 4 autobusa koje voze na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj. A nakon što je Županijski sud u Zagrebu jučer odbio prijedlog ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, odvjetnik ZET-ovog sindikata Boženko Lozov kazao je da su djelomično uspjeli u svojem zahtjevu te pozvao građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je jučer da je trenutno najvažnije arbitražom definirati nužne poslove koje će se obavljati tijekom štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ocijenivši da jučerašnje odluke Županijskog suda ne znače da je štrajk zakonit. Nakon što je Zagrebački županijski sud odbio prijedloge ZET-a i holdinga za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, gradonačelnik napominje da te sudske odluke još ne znače da je štrajk koji su organizirali sindikati zakonit, a presude o tom pitanju bit će poznate danas. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prvi hrvatski pouzdani prijavitelj nezakonitog sadržaja na internetu, od kraja srpnja zaprimio je 231 prijavu te poslao 16 obavijesti internetskim platformama, zbog čega je TikTok u dva dana riješio 8 predmeta i uklonio 2 računa i 2 objave. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje Osječki centar za sigurni internet, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM, je u skladu s Europskim aktom o digitalnim uslugama 23. srpnja dodijelio status pouzdanog prijavitelja. Obavijesti upućene velikim internetskim platformama ističe se većinom se odnose na sadržaj koji izravno ugrožava djecu. Na TikToku je tako bila riječ o profilima i objavama kojima se ismijavaju i ponižavaju prepoznatljiva djeca, zatim o objavi koja imenuje djevojčicu, iznosi o njoj tvrdnje seksualne naravi te o dijeljenju fotografija djece bez njihova pristanka. A saborski zastupnici danas nastavljaju s radom raspravom o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, tijekom koje je, navodi, povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta. Tijekom 2025. državna odvjetništva riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke, navodi se u izvješću na koje je Vlada dala pozitivno mišljenje te predložila Sabor da ga prihvati. Nekoliko predstavnika inicijative građana Našica koji se protive spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u cementari Nekse jučer se okupilo ispred cementare te su najavili organiziranje dežurstava pred tvrtkom i poručili da traže sastanak s predstavnicima županije. Predstavnica inicijative Mirjana Petrović izjavila kako su obaviješteni da cementara Nekse ima dozvole za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne zna zašto javnost o tome nije obaviještena. Smatra kako građani imaju pravo tražiti da cementara poštuje predviđena pravila, te da na dimnjaku tvrtke bude monitor koji će mjeriti sve ono što inače imaju spalionice otpada. Sport. Španjolska nogometna reprezentacija bez većih problema potvrdila je sinoć status favorita protiv Hrvatske i upisala 40. uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. U Sevilji je završilo 4-1. Furija je povela već nakon 70 sekundi golom Lamina Jamala. Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti prvijencem Diona Drena Belje koji je zabio glavom na ubačaj Ivana Perišića, no samo 3 minute kasnije domaćin je uzvratio. Mark Pubil je glavom zabio za 2-1. Korak bliže pobjedi, Španjolci su stigli u 63. minuti drugim golom Jamala na utakmici, a konačnih 4-1 postavio Nico Williams u 89. minuti. U drugom susretu iz skupine Engleska je u Pragu pobjedila Češku s 2-0. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice bio je nezadovoljan prikazanim. Loš rezultat, loš dojam, razočaran sam. Teška večer za nas, znali smo gdje dolazimo i sve to stoji. Lako je naći opravdanje, svjetski su prvaci. ali kada primiš gol u prvoj minuti, onda se noge odsijeku. Bez obzira na to, oni jesu najbolji na svijetu, ali ne sviđa mi se način na koji smo se branili. Bez agresije, bez grinte, bez kolektivna, bez žrtve. To su svjetske klase koje sve kažnjavaju. Imam osjećaj da su uvijek mogli stvoriti šansu preko najboljih igrača. Dodao je Bilić da je pogodak Španjolaca za 2-1 bio baš težak udarac. I vrijeme danas pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo, maksimalna temperatura 25-26, a mi smo u 8 sati, trenutno na upravo toliko i stupnjeva, 8.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
4: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
5: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
6: Podravski radio.

0: nije gotovo, tek startamo u evo 8:20. Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
0: Da, naši slušatelji već znaju što im je činiti.
2: Da, ako želite si neku pjesmu naručiti, pozdraviti nekoga, evo pet glazbenih želja na 048-811-160 ili 048-812-160. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav s Malovarske Ljadin.
0: Pozdrav.
3: Ja pozdravljam sve svoje prijateljice, sve naše bakice punini života. I jel vi imate pjesmu Naše bake?
0: Naše bake.
3: Da.
0: Ne, samo malo. Ne. A ko pjeva to?
3: Tri sestre, imam zapisano tri sestre.
0: Nemamo to.
3: Nemate.
2: A, ne.
0: Ne. Nemamo.
3: Onda nek ide Zašto ljudi stariti se mora.
0: Može, zašto ljudi stariti se mora. Evo ga, već je na listi.
3: Dobro, ajde, lijepi pozdrav, hvala.
0: Hvala i vama, pozdrav u Mol Veledine, do slušanja. Da, nemamo baš sve pjesme. Halo, dobro jutro.
2: Art voice je ovo.
4: Dobro jutro.
0: I vama.
2: Jutro.
4: Lijepi vam pozdrav i vama u režiji.
0: Hvala.
4: Da budete tako dobri kao do sada. Jako ste ono ljubazni i uvijek ono lijepe riječi imate i sve vam dajem za pet. Jer nema to u Podravini šta je kod vas.
0: Ajde.
2: Lepo začuti, evo, hvala.
0: A odakle nas zovete?
4: Iz Molve.
0: Pozdrav u Molve, šaljemo, slušamo vas.
4: Imate onu Mala kiše hladne jeseni. Mala kiša. Hladne jeseni, tako rado nekak ide pjesma.
0: Mala kiša. U nikakvu malu kišu. A
2: možda se
0: tak
2: drugačije
0: pjesma
2: zove.
4: Da, to se tak zove, aj sad.
2: Ako nemamo, imate rezervu koju?
4: Pa može, onda Ljubav se priča pogledom za moju dušu, ako može.
0: Može, to sigurno. No. Ljubav se priča pogledom, a sad baš gledam, evo ništa...
4: Mala kiša, hladne jeseni.
0: Ne, niš mi ne baca, jedino ako se pjesma baš tak ne zove, znate, možda je to samo stih u pjesmi, pa
4: ja
0: onda...
4: Ja mislim da je zadnja je Horvat, ja mislim, koja to pjeva, a sad ne znam ime.
2: Ajde, evo, bumo se potrudili,
0: evo. Bumo probali, evo, malo neke prekopati, ali niš
4: mi
0: za sad...
4: To nije još dugo bila pjesma ta, ona jako je, ono, stih, lijepe riječi su i to...
2: Da, ima puno lijepih pjesama, evo slažem se s vama, a ja ću pozdraviti sve Molvarke i Molvarce, jer ima puno dobrih ljudi u Molvama.
4: Može, također i vas ja u režiji dalje pozdravam, lijepi vam pozdrav.
0: Hvala puno, pozdrav u Molve, šaljamo da evo bumo probali najti, ali ne garantiramo da. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: I vama.
5: Zovem iz Vesele kuhinje iz Hlebina, Htjeli bi čuti pjesmu o divni moj Meksiko. Pozdravili bi direktora Marijančeka, obitelj Dolenec, Patrčević i Mrkijeve. I vama lijepi pozdrav.
0: Hvala puno i vama u Hlebine. Budite i dalje veseli. Dobro jutro. Halo.
2: Halo, programu
6: ste. Halo, dobro jutro.
2: Evo ga u programu ste.
6: Dejanu Mojčecu bi ja čestitala sretan rođendan. Uz pjesmu Sve što dobro nosiš u sebi, a vama ugodan dan iz lijepe sunčane Koprivnice.
2: Hvala lepo.
0: I vama iz isto takvog Đurđevca. Evo, nek tako stane.
6: Hvala lijepa, doviđenja.
0: I najljepši pozdrav. Pozdrav,
2: pozdrav
0: da?
2: I kaj, još jedna želja. Još jedna. Halo, halo.
7: Dobro jutro.
0: Svako jutro.
7: Pa ko bi drugi nego ja zadnja.
0: Ajde da ga zakucamo kako se veli.
7: Jel imate od Brine Okrećeš mi leđa?
0: Okrećeš
7: mi leđa, Brina.
0: Ne bi vjerovali, ali imamo.
7: Je, pa, Bože. Ali kaj nema Podravski radio, ma Boži da razmisli, sve živo.
0: Ako niš drugo, otpjeva nam. Evo.
2: U slobodno vrijeme tražim diskografiju Slatko greha.
7: Da, pa, a mi si zamislimo onda, evo.
2: Draži mi je, ne znam je li mi Slatki greh draži ili Lepa Brena.
7: Ne bi o tome čemu ne bi vaša žena predstavila.
2: Je, to su sad neke teme za neku drugu emisiju.
0: Bi se dalo raspravljati.
7: Tako da, je, kad nego... ne bi bila osvetnica.
2: Je. Hvala lepo.
0: Hvala puno.
7: Ajde, bok.
0: Pozdrav i do slušanja.
2: Lepa Brena i slatki greh. Da. Tak se, evo viš kak je slatki greh, raspravljali smo o grupama. Kak se, oni zovu pa i prljavo kazalište i parni valjak, evo, tak je i slatki greh.
0: Slatki greh, ribe samci. I
2: da, ribe samci.
0: Sve
2: da.
0: Ostalo su mamci. Mm-hmm. Idemo svirati.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Da, u 8.45 pravo je vrijeme za početi razmišljati o gablecu. A pravo mjesto za gablec je restoran Royal u Kloštru Podravskom. Oni vam danas spremaju špek fileke, zatim junetinu a la vind s njokima i salatom i pileći bečki s restanim krumpirom i salatom. A mi vam želimo dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Važna obavijest poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o poništenju javnog poziva za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja za sušu 2025. godine. Očekuje se ponovna objava novog javnog poziva. Tvrtka Draft posebno naglašava, sve dosadašnje prijave podnesene na temelju poništenog javnog poziva više nisu važeće. Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti potporu morat će ponovno podnijeti zahtjev nakon objave novog javnog poziva. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da redovito prate mrežne stranice Agencije za plaćanja, općine Podravske Sesvete te tvrtke Draft DOO, gdje će pravodobno biti obaviješteni o novom pozivu.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete.

0: vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Podravski radio.
2: 9 sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima Podravskog radija. Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim i upravnim stvarima, odnosno o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo informativnu brošuru i promotivne materijale kojima građane žele upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć među ostalim obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su u upravnom odjelu za poslove županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobne informacije, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu nacionalnog tjedna dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
3: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom, i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
2: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu danas u 22 sata. Na blagdan Svetog Mihaela Miholjanec je proslavio i obilježio Dan mjesta. Proslava je započela okupljanjem sudionika povrka i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost se nastavila svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala nam ga je načelnica općine Vidje Kristina Filipović.
4: Proslava traje već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu, zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
2: Obilježavanje Dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji su svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta. U Pitomači se danas od 12 do 14 sati održava sajam cjeloživotnog učenja, a u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu sudjeluju srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni i profesionalni put do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine jedno od mjesta na kojem se građanima konkretno predstavljaju mogućnosti koje imaju. Više o sajmu cjeloživotnog učenja, njegovom programu i značaju govori zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Solimanca u Pitomači Ivana Fuček.
5: Kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine. A to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Solimanca nudimo? Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. A među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
2: Više o ovoj temi poslušajte danas u našem programu u emisiji Susjedne općine u 11:10. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca i Međunarodnog dana starijih osoba na Zrinskom trgu u Koprivnici održane su brojne preventivne i edukativne aktivnosti usmjerene na očuvanju zdravlja, prevenciju bolesti te promicanje zdravog i aktivnog starenja. Podršku organizatorima i sudionicima pružili su župan Tomislav Golubić i suradnici, a građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu i opseg struka te sudjelovati u drugim preventivnim i edukativnim aktivnostima. Župan je pritom istaknuo važnost prevencije i redovitih zdravstvenih kontrola, posebno kada je riječ o očuvanju zdravlja i kvaliteti života starijih sugrađana, te zahvalio svima koji svojim radom doprinose podizanju svijesti o važnosti brige za zdravlje. Aktivnost je organizirao Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa županijskim zdravstvenim ustanovama, udrugama umirovljenika i srčanih bolesnika, gradskim društvima Crvenog križa, Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Srednjom školom Koprivnica. Program se nastavlja danas u Križevcima te sutra 1. listopada u Đurđevcu od 10 do 12 sati. Općina Drnje financirala je nabavu 2 pametnih ploča za osnovnu školu Drnje koje će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to općina je financirala i krećenje zidova u školi u Torčecu kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Iako općina Drnje nije osnivač škole, kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti podizanju razine obrazovanja i poboljšanju uvjeta u našim školama, jer ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ulaganje u budućnost općine. Općinski načelnik obišao je škole i učenika kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao je o daljnjim planovima, potrebama škole te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine.
1: Vremenska prognoza.
2: Podravina i danas okupana suncem, toplo i vrlo toplo, posebno u kasnim poslijepodnevnim satima. Vjetar umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 u 9 sati u sunčanom Đurđevcu, mi smo na 13 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan!
7: Iz srca Podravine.
6: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
6: Podravski radio. Tvoj signal za

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motosikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
6: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
7: Podravski radio.
8: 10 je sati.
7: Vijesti.
8: Dobar dan u vijestima. Štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je u treći dan. Na Zagrebačke ulice izašla su dva tramvaja, autobusi linije prema KBC u Zagreb, te jedna

0: brza linija iz Velike Gorice i izašlo je i 20 kamiona čistoće. Nakon što je Županijski sud u Zagrebu jučer odbio zahtjev za privremenu zabranu, danas će biti objavljena i presuda o tome je li zakonit. Dok se čeka odluka Županijskog suda u Zagrebu o zakonitosti štrajka, dio javnog prijevoza ipak je dostupan građanima. Autobus s Borongaja prometuje svaki nekoliko minuta, koriste ga i građani koji se voze samo jednu stanicu kako bi izbjegli pješačenje. Građane uz gotovo zaustavljen javni prijevoz sve više muči i odvoz otpada. Na Zagrebačke ulice izašlo je oko 20 kamiona čistoće koji će odvoziti otpad s prioritetnih lokacija, među kojima su škole, vrtići i zdravstvene ustanove, ali i iz gradskih četvrti s većim brojem stambenih zgrada. Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić očekuje da će današnja odluka suda biti u korist sindikata. A trećeg dana štrajka u Zagrebu, građani se i dalje snalaze bez redovitog javnog prijevoza. Jedna od alternativa postao internetski servis za zajedničke vožnje. Preko stranice idemozagreb.com vozači mogu ponuditi slobodna mjesta u svojim automobilima, a oni kojima je potreban prijevoz pronaći odgovarajuću vožnju. Posljedice štrajka su sve vidljivije na zagrebačkim ulicama. Osim problema s prijevozom, u gradu se gomila otpad, a nastavak takvog stanja bi mogao stvarati sve veće probleme, a krizna situacija je potakla dakle i građane da se međusobno organiziraju. Ideja postoji već jako dugo i aktivna je u mnogim gradovima, a to je podjela praznih sjedala u osobnim automobilima koji kao rijeke idu ulicama. Pitanje je samo kako ući u to rijeko praznih sjedala. Zagrebčani su u ovom trenutku najugroženiji u državi, a servis je zamišljen jednostavno, nije potrebno instalirati aplikaciju niti otvarati korisnički račun, kaže autor internetskog servisa Idemo, Svemir Vranko. Saborski zastupnici danas nastavljaju s radom raspravom o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. tijekom koje navodi povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta. Tijekom 2025. državna odvjetništva su riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke, navodi se u izvješću na koje je Vlada dala pozitivno mišljenje te predložila Saboru da ga prihvati. Sport. Španjolska nogometna reprezentacija bez većih problema potvrdila je sinoć status favorita protiv Hrvatske i upisala 40. uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. U Sevilji je završilo 4-1. Furija je povela već nakon 70 sekundi golom Lamina Jamala. Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti prvijencem Diona Drena Belje, koji je zabio glavom na ubačaj Ivana Perišića, no samo 3 minute kasnije domaćin je uzvratio, Jamal je ubacio, a Mark Pjubil glavom zabio za 2-1. Korak bliže pobjedi Španjolci su stigli u 63. minuti drugim golom Jamala na utakmici, a konačni 4-1 postavio je Nico Williams u 89. minuti. Evo što je nakon utakmice za medije rekao izbornik Slaven Bilić.
1: Dojam loš rezultat, još jedna jako teška večer za nas, iskreno. Očekivao sam puno više. Znao sam da igramo protiv svjetskih prvaka koji su najbolji, sve to stoji, bla bla bla, naćemo kao i na mnogim utakmicama dosta razloga, opravdanja za ovo. Rano primiš gol, svjetski prvaci, stoji nova ekipa malo, ali bez obzira na to nije mi se svidilo, jednostavno smo bili bez agresije i to je ono što me, neću reći zabrinjava, jer nije da me zabrinjava, ali me večeras razočaralo. Kad ovakvim igračima daš, kad neko nama da ovoliko prostora, da nam neko da ovoliko prostora i ovog vremena na lopti oko 16 terca ili na tvojoj polovici, mi ćemo to kazniti. A pogotovo jer je svjetski prvaci koji jednostavno, kad se ovako ponašaš prema njima, onda je skoro više do njih, hoće li napraviti mrtvu šansu ili neće. Tako da je to je glavni razlog što smo izgledali ovako, po mom mišljenju, i to jednostavno moramo ispraviti. Ne sviđa mi se taj način na koji smo obrambeno, ne govorim sad o zadnja četiri niti o još ona bezna, nego jednostavno kompletna ekipa je bila nedovoljno agresivna.
0: I vrijeme danas u Podravini pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura između 24 i 26, mi smo trenutno u sunčanoj Podravini na 17 stupnjeva.
2: Slušali ste

0: Fantastični Oliver i ne znam šel su još bolji Novi Fosili, svako na svoj način. Vrijeme da odemo na ceste.
1: Stanje u prometu.
0: Cesta je ništa novog, bez većih poteškoća, vremenski uvjeti su pogodni za dobru vožnju. Ja vam tako želim cijeli dan. Prometa uvijek ima na našoj glavnoj podravskoj magistrali i na svim prometnim pravcima i prema mjestima u našoj okolici. Tako da vam želim sretan put uz obavijest da će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila, je to je najavljeno danas od 17 do 19 sati na cesti Ferdinandovac-Kalinovac te od 18 do 20 sati na cesti Plavšinac-Vlaislav. Sretan put uz Podravski radio.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
6: Jučer je igrala Hrvatska drugu utakmicu u A skupini Lige Nacija. Protiv Španjolske smo izgubili 4-1. U drugoj utakmici A skupine Češka Engleska 0-2. Englezi su poveli golom u 47. minuti. Gordon u 69. Kenije pogodio za 2-0, a domaćini su od 25. igrali s igračem manje jer je Šulc dobio crveni karton. Španjolska Hrvatska 4-1, Furija je povela već nakon 70 sekundi golom Lamina Jamala. Hrvatska je izjednačila u 28. minuti prvijencem Diona Drena Belje koji je zabio glavom na ubačaj Perišića. No, samo 3 minute kasnije domaćin je uzvratio, Jamal ubacio, Mark Pubil glavom zabio za 2-1. U 63. minuti drugi gol je dao Jamal na utakmici, na konačnih 4-1 zabio je Niko Williams u 89. Jamal je nakon utakmice rekao Livakovića poznajem s treninga, razmišljao sam o tome što on radi i uspio sam zabiti, rekao je za španjolsku televiziju Lamin Jamal. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice novinarima rekao loš rezultat, loš dojam, razočaran sam, teška večer za nas, znali smo gdje dolazimo, svjetski su prvaci. Kad primiš gol u prvoj minuti, malo se noge odsjeku, no bez obzira, oni jesu najbolji na svijetu, ali ne sviđa mi se način na koji smo se branili, bez agresije, bez kolektiva, bez žrtve, a to su sve svjetske klase koje kažnjavaju. To mi se ne sviđa, da su uvijek mogli stvoriti šansu preko najboljih igrača, rekao je Bilić i dodaši kako je pogodak Španjolaca za 2-1 bio baš težak udarac. O promjenama u sastavu, evo što je komentirao izbornik Slaven Bilić, a imamo i izjavu Diona Drena Belje.
7: Cilj je bila i proba, cilj je bio ne samo proba, već i to što smo mi pikirali neke utakmice gdje objektivno na papiru bar imamo više šansi nego na nekim drugima. Teško, ne igraju nam igrači, svi u klubovima u punoj minutaži pa da možemo i tad. Je previše utakmica u ovih 12 dana ili koliko. I radi toga smo i večeras mijenjali toliko. Ajde imamo igrače. Slika se ne može na temelju jedne utakmice bitno pokvariti. Može se popraviti puno više nego.
6: Evo da, malo problema s izjavom izbornika. Evo što je rekao Dion Drena Beljo, strelac jedinog pogotka nakon utakmice.
8: Pa da, sigurno velika utakmica, pogotovo za debut prve minute. Jako lijep ambijent, prava utakmica njima kući nakon usvojenja svjetskog prvenstva, tako da sigurno da nije bilo jednostavno, ali da, utakmica sama po sebi teška, znali smo šta nas očekuje, protivnik jako dobar, imali smo jedan plan igre kojeg smo se htjeli držati, na kraju primiš u prvoj minuti neke stvari, nepisana pravila, prva minuta i odmah se zabije nakon prekida. Kad u tim situacijama primiš protiv ovakve ekipe golove, jako je teško, ali nakon prvog gola smo čak smo se dobro i vratili, mislim da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na našeg 100%, nismo bili nekako agresivni, prelako smo dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju to ovako završi.
6: Da, ovo je rekao strijelac Dion Drena Beljo, a recimo dakle nakon poraza od 4-1 da na ljestvici naše skupine vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3 boda, a Češka je na 0. Danas nema utakmice u skupinama Lige Nacija, treće kolo se igra već 3. listopada, dakle za 4 dana, Hrvatska na Rujevici dočekuje veliku Englesku, dok će Španjolci doma ugostiti Čehe. Evo, to je sve od sporta, uglavnom, dakle Hrvatska nogometna reprezentacija nam je glavna tema, bili bi sretni naravno da je drugačiji rezultat, ali također smo i realni, ipak smo igrali sa svjetskim prvacima.
5: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz. Samo tu.

11 sati i 2 minute, u 11.10 emisija Susjedne općine. Odvešu vas u Pitomaču, gdje danas od 12 sati je sajam cjeloživotnog učenja u srednjoj školi Stjepana Sulimanca. Razgovarat ću sa zamjenicom ravnateljice srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače na temu, dakle, sajma i tjedna cjeloživotnog učenja. Poslušajte više u Susjednim općinama u 11.10.

0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Podravski radio.
4: Susjedne općine.
7: Dobar vam dan u današnjoj emisiji Susjedne općine u kojoj smo u Pitomači. Naime, govorit ćemo o sajmu cjeloživotnog učenja koji se održava u srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači. Moja gošća bit će zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače, gospođa Ivana Fuček. Učenje ne završava izlaskom iz školske klupe. Upravo suprotno, nove vještine, znanja i iskustva danas postaju važan dio gotovo svakog životnog i profesionalnog puta. Na tu važnost podsjeća i tjedan cjeloživotnog učenja koji se ove godine održava od 28. rujna do 4. listopada. Jedan od središnjih događaja tjedna u Virovitičko-podravskoj županiji je i sajam cjeloživotnog učenja u Pitomači. Sajam se održava danas u srijedu 30. rujna u prostorima srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. Posjetiteljima će na jednom mjestu biti predstavljene različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja kako za zaposlene, tako i za nezaposlene osobe. Na sajmu sudjeluju srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Posjetitelji tako mogu doznati više o programima koji su im dostupni, mogućnostima daljnjeg školovanja i usavršavanja, ali i o tome kako nova zvanja, znanja i kompetencije mogu pomoći u osobnom i profesionalnom razvoju. Organizatori pritom žele poslati jednostavnu, ali važnu poruku: nikada nije kasno za učenje. Cjeloživotno obrazovanje danas obuhvaća mnogo više od formalnog školovanja. Ono uključuje različite tečajeve, radionice, osposobljavanja, prekvalifikacija, usavršavanja i druge oblike stjecanja znanja. Posebno u vremenu brzih promjena na tržištu rada, spremnost na učenje i prilagodbu postaje sve važnija. Nekome će novo obrazovanje omogućiti promjenu zanimanja, nekome lakši pronalazak zaposlenja, a nekome jednostavno priliku da proširi svoje znanje, stekne novu vještinu ili ostvari osobni interes. Sajam u Pitomači upravo zato je zanimljiv različitim generacijama, mladima koji tek razmišljaju o svojem obrazovnom i profesionalnom putu, zaposlenima koji žele dodatno usavršavanje, ali i onima koji traže novu priliku na tržištu rada. Srednja škola Stjepana Sulimanca ove godine ponovno županijski koordinator tjedna cjeloživotnog učenja za Virovitičko-podravsku županiju. Tijekom tjedna na području županije održavat će se različita predavanja, radionice i druge aktivnosti posvećene upravo učenju i obrazovanju tijekom cijelog života. Tjedan cjeloživotnog učenja nacionalna je obrazovna kampanja usmjerena na podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja. Riječ je o inicijativi koju je pokrenuo UNESCO još 1999. godine, a danas se obilježava u brojnim zemljama svijeta. Cilj je potaknuti razvoj kulture učenja i podsjetiti da obrazovanje nije nešto što pripada samo školskim i studentskim danima. Znanje se može stjecati u svakoj životnoj dobi, a svako novo iskustvo može tako biti korak prema novoj prilici. Upravo zato, tjedan cjeloživotnog učenja donosi različite sadržaje, od predavanja radionica preko okruglih stolova do sajmova i dana otvorenih vrata, sve kako bi se građanima približile mogućnosti koje možda nisu ni znali da su im dostupne. A jedna takva prilika čeka ih i u Pitomači. Dakle, danas u srednjoj školi Stjepana Sulimanca održava se sajam cjeloživotnog učenja. Za sve koji razmišljaju o novom zanimanju, dodatnom obrazovanju, prekvalifikaciji, usavršavanju ili jednostavno žele saznati što im obrazovne ustanove i druge institucije danas nude, ovo je prilika da informacije dobiju izravno od onih koji obrazovne programe provode. Jer učiti možemo uvijek, a novo znanje često je upravo ono što nam otvara vrata prema novim mogućnostima. Sajam cjeloživotnog učenja u Pitomači tako nije samo predstavljanje obrazovnih programa. To je podsjetnik da nikada nije kasno postaviti novo pitanje, naučiti nešto novo i napraviti prvi korak prema promjeni. U nastavku emisije nakon glazbenog broja razgovaramo na temu sajma cjeloživotnog učenja sa zamjenicom ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače, gospođom Ivanom Fuček.

0: susjedne općine.
1: U programu smo danas u Pitomači, naime u srednjoj školi Stjepana Sulimanca, gdje jedan veliki događaj bitan i za Virovitičko-podravsku županiju, a i samo Pitomaču, s druge strane telefonske linije. Ja ću pozdraviti zamjenicu ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca, gospođu Ivanu Fuče. Gospođo Fuče, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav vama i pozdrav vašim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, gospođo Fuček, za početak ću vas pitati, vi ste zamjenica ravnatelja, a ravnatelj Marić ovih dana nije dostupan, on je...
2: Nije dostupan, on je na roditeljskom dopustu 2 mjeseca.
1: Dobro, evo gospođo Fuček, zadovoljstvo nam je da ćete nam vi predstaviti, evo kako sam u najavi rekao, jedan veliki događaj. Naime, u srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači danas se održava sajam cjeloživotnog učenja, ali održava se i tjedan cjeloživotnog obrazovanja, pa vas evo molim da nam pojasnite evo o čemu se radi, što se to događa i evo čim više detalja da budemo upoznati.
2: Pa evo, kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine. A to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači, upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Sulimanca nudimo? Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. A među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula, gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
1: Na ovom sajmu, gospođo Fuček, koji se održava u srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači, sudjeluju i brojne druge institucije i srednje strukovne škole, pa i veleučilište u Virovitici.
2: Tako je, sudjeluje veleučilište iz Virovitice, sudjeluje industrijsko-obrtnička škola iz Virovitice, Hrvatski zavod za zapošljavanje, pa evo, to su neki od onih koji su nam jako bitni, koji će se tu od nas pronaći.
1: Reci nam, molim vas, što je to tjedan cjeloživotnog obrazovanja i kako je on osmišljen i zašto?
2: Pa baš to da se ljudima različite životne dobi dokući to da oni mogu i dalje nastaviti svoje obrazovanje. Znači, tu je najvažnije da je ta organizacija sama prilagođena tim odraslim polaznicima i samim njihovim obavezama, koliko njima u biti je potrebno da se oni dalje obrazuju kroz samo stjecanje te nove svjedodžbe ili uvjerenja.
1: Taj tjedan cjeloživotnog učenja je bitan za Virovitičko-podravsku županiju, ali on se održava i diljem Hrvatske i diljem Europe.
2: Da. A tako evo i u našoj školi ima održavanje. Mi smo to potaknuli. Stvarno je u ovih nekoliko godina koliko to održavamo, dobar je odaziv, zadovoljni smo.
1: Evo, zamjenice ravnatelja gospođo Fuček, počela je i nova školska godina u srednjoj školi Stjepana Sulimanca. Kako ste vi zadovoljni, evo sada kad se i brojke zbroje i malo više još, molim vas, evo i o vašim programima koje nudite u školi?
2: Pa evo, mi smo ove godine stvarno zadovoljni sa upisom u našu srednju školu. Sve smjerovi koje mi nudimo su popunjeni, ako je ostalo možda u nekom smjerovima 1 ili 2 mjesta, nije to tako strašno, ali nudimo od konobara, kuhara, slastičara, poljoprivrednog gospodarstvenika, mehaničara, poljoprivredne mehanizacije. Novo zanimanje koje smo uveli ovu godinu, to je turistički tehničar destinacije, upravni referent, agroturistički tehničar,
1: Osim učenika naravno iz Pitomače i cijele županije i susjednih županija dolazi, pa iz Koprivničko-križevačke županije dosta učenika.
2: Naravno, imamo i učenika iz Đurđevca, iz Šemovaca, iz Virja, evo imamo dosta učenika, tako da dolazi iz drugih županija.
1: Evo, kad se nam već na liniji, što bi još od možda nekakvih aktivnosti srednje škole, možda pogledu naprijed do nove godine, osim ovog sajma cjeloživotnog učenja, koje bi možda još spomenuli?
2: Pa mi evo svakako obilježavamo sve ono što prati našu školsku godinu, od Međunarodnog dana starijih osoba do Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica, Međunarodni dan nenasilja, Svjetski dan učitelja, sve to mi evo, Svjetski dan kruha, hrane, Dan jabuke, sve to obilježavamo kroz ove dane, pa i do Božićnog sajma.
1: Evo, naravno i mi kao Podravski radio uvijek vrlo rado popratimo događaje koji su u srednjoj školi Stjepana Sulimanca, ali evo ovo što nam je najbitnije, dakle danas u srijedu se održava sajam cjeloživotnog učenja. Evo, sve ste nam lijepo opisali, mislim da smo sve rekli za ovu emisiju.
2: Pa mislim da jesmo, sve smo rekli.
1: Evo, ja vam se zahvaljujem, sretno, lijepi vam pozdrav i uspjeh pri održavanju ovog sajma i naravno cijeli tjedan. Moja gošća je bila zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače, gospođa Ivana Fuček.
2: Hvala vama i čujemo se, doviđenja.

0: susjedne općine.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac, U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto.
8: Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Važna obavijest poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o poništenju javnog poziva za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja za sušu 2025. godine. Očekuje se ponovna objava novog javnog poziva. Tvrtka Draft posebno naglašava, sve dosadašnje prijave podnesene na temelju poništenog javnog poziva više nisu važeće. Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti potporu morat će ponovno podnijeti zahtjev nakon objave novog javnog poziva. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da redovito prate mrežne stranice Agencije za plaćanja, općine Podravske Sesvete te tvrtke Draft DOO gdje će pravodobno biti obaviješteni o novom pozivu.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć i u građanskim i pravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonoma propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo je informativnu brošuru i promotivne materijali kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć među ostalim obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja.

0: u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
1: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom, i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
0: Cijeli razgovor s Andrejom Novak možete poslušati u reprizi emisije Aktualnosti iz Županije u programu Podravskog radija u srijedu 30. rujna s početkom u 22 sata. Na blagdan Svetog Mihaela Mihuljanec je proslavio i obilježio Dan mjesta. Proslava je započela okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečanost je nastavila svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala ga nam je načelnica općine Vire Kristina Filipović.
2: Proslava traje već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu. Zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
0: Kazala je Filipović. Obilježavanje Dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji su svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta. U Pitomači se danas od 12 do 14 sati održava sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu sudjeluju srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te Veleučilište u Virovitici. Sajam je prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni put i profesionalni put, do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine jedno od mjesta na kojem se građanima konkretno predstavljaju mogućnosti koje imaju. Više o sajmu cjeloživotnog učenja, njegovom programu i značaju govori zamjenica ravnatelja srednje škole Stjepana Solimanca u Pitomači Ivana Fuček.
3: kroz tjedan cjeloživotnog obrazovanja. Tu u principu želimo reći da naše učenje ne završava završetkom škole, jer smo svi svjedoci da danas su znanja i tehnologije, one se brzo mijenjaju i zato je važno tijekom cijelog života stjecati neka nova znanja i vještine. A to znači da to može biti neka prekvalifikacija, usavršavanje, stjecanje nekih novih kompetencija, ali jednostavno i želja da budemo bolji i sigurniji u ono što radimo. Znači upravo zato to cjeloživotno obrazovanje više nije samo mogućnost, nego postaje i sama potreba suvremenog čovjeka. A kakve su mogućnosti samog tog obrazovanja i što trenutno mi kao srednja škola Stjepana Sulimanca nudimo? Nudimo različite programe mikrokvalifikacija, pa nekih djelomičnih kvalifikacija. Imamo programe koji su vezani uz poljoprivredu, uz ugostiteljstvo, knjigovodstvo. A među programima su primjerice, evo, svakako bih istaknula gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ekološka proizvodnja povrća, priprema tradicionalnih jela, nekih jednostavnih slanih jela i knjigovođa. A u pripremi imamo i program sam poput temeljnih digitalnih vještina.
0: Općina Drnje financirala je nabavu 2 pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, koja će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to općina je financirala i krećenje zidova u školi Torčec kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Općinski načelnik obišao je škole i učenike kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao o daljnjim planovima, potrebama škola te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine. Karatistica iz Đurđevca Ema Juričić osvojila je brončanu medalju u seniorskoj kategoriji do 68 godina na 25. Croatia Openu, jednom od najjačih međunarodnih karate turnira u regiji. Turnir je održan 26. i 27. rujna u Riječkom centru Zamet, a okupio je 1428 natjecatelja iz 206 kluba i 27 država. Ema, koja nastupa za karatistički klub Hercegovina Zagreb, turnir je otvorila uvjerljivom pobjedom 6-0 nad Talijankom Martinom Fregones. U drugom kolu sladila je Sadeo Bečirević 2-0 nakon dvije pobjede poražena od Slovakinje Aleksandre Zumerove, članice slovačke reprezentacije koja je kasnije izborila finale. Taj poraz otvorio je put kroz repasaž. U borbi za medalju sigurno je pobijedila Francuskinju Onanu 3-0 i popela se na postolje. Emin nastup završio je s 3 pobjede i jednim porazom uz omjer 11-5. Njezina bronca dio je vrlo uspješnog hrvatskog nastupa. Hrvatski seniori osvojili su ukupno 11 medalja, a Hrvatska je bila najuspješnija zemlja turnira ispred Slovačke i Ukrajine. Ema nema vremena za odmor, već ovog vikenda od 2. do 4. listopada nastupa na turniru Karate One Series A u Salzburgu, jednom od natjecanja iz kalendara Svjetske karate federacije.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je sunčano te toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 22 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio.

12 sati i 20 minuta i da vidimo kako nam je stanje u prometu. Trenutno, evo, povremena su usporavanja moguća zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. To se tiče kontrole prometa, ovako, od 18 do 20 sati čeka vas jedna kontrola prometa na relaciji Plavšinac-Vlajislav na državnoj cesti broj 2. I još nam je tu jedna na našem užem području, relacija Ferdinandovac-Kalinovac od 17 do 19 sati na županijskoj cesti 2214. Eto, osim na tim relacijama, naravno budite oprezni na svim ostalim relacijama, jer naravno nikad ne znate kada može biti neka potajna kontrola prometa, uvijek vas može iznenaditi. Svakako budite oprezni i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova.

0: akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio.
8: Sportske novosti. Offside.
9: Evo nas do još jednog ofsajda do sportskih novosti. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u srijedu je javno zahvalio Španjolskoj na ovacijama kojima su ga dočekali domaći navijači u Sevilji, gdje je Hrvatska izgubila s 1-4 dok španjolski mediji slave 19-godišnjeg Lamina Jamala zbog dva pogotka i asistencije. Lamin Jamal je predvodio egzibiciju Španjolske protiv Hrvatske, izvijestila je španjolska javna televizija. Novine El Pais pišu da je ovogodišnji kandidat za zlatnu loptu nagradu za najboljeg nogometaša svijeta dvama golovima u troput jasnoj pobjedi Španjolske. Katalonski mediji koji posebno prate Jamala jer igra za Barcelonu na svojim su stranicama i bili još izravni. Deportivo poručuju killer, odnosno ubojica Lamin, najbolji si, ističe konkurentski sport. Lokalne novine Diario de Sevilla navode da je španjolska reprezentacija u svojoj prvoj domaćoj utakmici nakon osvajanja svjetskog prvenstva pobjedom uveličala proslavu. Nogometna fešta u Sevilji, istaknuo je Dnevnik, gdje je također Lamin Jamal uzignutih ruku. Sevilja se pak i poklonila Modriću ovacijama, dostojnim legende. Podsjetile su se sportske novine Marka na trenutak iz 81. minute. Tada je hrvatski kapetan ušao u igru, a više od 43.000 gledatelja ga je ustajući sa svojih sjedalica pozdravilo pljeskom i skandiranjem. Modrić je u četvrtak zahvalio objavom preko društvenih mreža Muchas gracias España, napisao je uz objavljenu španjolsku zastavu i srce. Španjolski mediji također pišu o nepobjedivosti Španjolske koja je upisala 40. utakmicu bez poraza. Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice s Kinom i Švicarskom. Hrvatska reprezentacija u Labinu će odigrati prijateljsku utakmicu s Kinom 15. listopada, a u Novigradu sa Švicarskom 17. listopada. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 8. kolo hrvatskog prvenstva, a kažnjeni su Dinamo, Rijeka i Hajduk. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7,8 tisuća eura. Naravno, Modri su kažnjeni s 4.800 eura zbog pirotehnike te 3.000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Hajduk je zbog pirotehničkih sredstava kažnjen s 2.300 eura, a splitski klub s 4.000 zbog rasističkih ispada. Kane je nastupio u Ligi nacija, ali optužbe protiv Citya fokus je na Hrvatskoj, tako kaže Kane. Kapetan engleske reprezentacije izjavio je da je momčad usredotočen isključivo na predstojeće izazove, iako engleski nogomet potrebuje

0: Expressa vijest da je neovisna komisija proglasila Manchester City krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige između 2009. i 2018. Izbornik Thomas Tuchel kazao je kako s igračima nije razgovarao o toj temi jer je fokusiran na pripremu momčadi. Nisam razgovarao s njima o tome i neću to komentirati, rekao je Tuchel nakon pobjede protiv Češke. Igrači Manchester City-a koji nastupaju u engleskoj reprezentaciji nisu davali izjave, ali kapetan Kane stao je pred novinare. Iskreno saznao sam za to tek sada. Nisam znao da je službeno sve do nakon utakmice. Nije na meni da sada to komentiram, očito moram prikupiti više informacija, rekao je Kane. Vratimo se još malo na Jamala. Španjolski nogometni napadač, dvostruki strjelac u pobjedi 4-1 nad Hrvatskom, rekao je da je drugi gol zabio Dominiku Livakoviću u bliži kut jer ga poznaje s treninga u Barceloni. Livaković je poznan s treninga, razmišljao sam o tome što on radi i uspio sam zabiti, rekao je Jamal. Livaković je prije mjesec dana došao u Barcelonu za koju igra mlada španjolska zvijezda. Govoreći o atmosferi u Sevilji, španjolski napadač je istaknuo zadovoljstvo što je momča donijela pred navijače pehar prvaka svijeta o svojem prije dva mjeseca u SAD-u. Osjećam tu njihovu želju, zaslužili su da donesemo pehar, donesemo ga kući. Jako nas veseli što smo ga pokazali navijačima i proslavili pobjedu, rekao je. Na pitanje predstavlja li ovaj nastup još jednu važnu stavku u njegovoj kandidaturi za zlatnu loptu, Jamal je kratko odgovorio, ovo je još jedna potvrda. A izbornik reprezentacije Španjolske Luis de la Fuente rekao je za javnu španjolsku televiziju odmah nakon pobjede od 4-1 u Sevilji da je već nakon prvog poluvremena moglo biti i 5-1. O Sevilji atmosferi na stadionu izjavio je želim zahvaliti Sevilje na dočeku, atmosfera je bila senzacionalna. Odigrali smo sjajnu utakmicu, momčad je pokazala da želi napredovati, izgledali smo spektakularno. E da, svi koji smo pratili utakmicu možda možemo čak i potvrditi tu tezu. Dobro, idemo dalje na rukomet. Rukometaši Nexea domaćom pobjedom 33-26 protiv francuskog Saint-Raphaela započeli su natjecanje u skupini A Europske lige. Najefikasniji u sastavu Nexea bili su Tin Lučin sa 7 i mladi Matko Moslavac sa 6 pogodaka, dok je Antonio Mohamed postigao 7 pogodaka za Saint-Raphaela. A rukometaši hrvatskog doprvaka Sesveta u susretu su prvo kola skupine D Europske lige izgubili na gostovanju kod švedskog Savehofa s 27-34. Najefikasniji u sastavu Sesveta bili su Tonči Ivanišević sa 7 i Ivan Dumenčić sa 6 golova, dok su Sebastian Durlanu i David Sandberg zabili po 7 golova za Savehof. A prebacujemo se i na košarku. NBA će u vrlo bliskoj budućnosti odabrati vlasnike nove momčadi iz Las Vegasa, a odabrani ponuditelj morat će platiti između 12 i 13 milijardi dolara za prava na franšizu uz dodatni trošak i izgradnje nove dvorane, javlja utorak ESPN. Prema navodima u igri su ostala tri ponude. Ponude predvodi Nancy Walton Lowry, nasljednica carstva Walmart, zatim ponuda kanadskog milijardera Steve Apostopoulosa, te ponuda Billya Folia, vlasnika hokejaškog kluba Vegas Golden Knights. Upravni odbor NBA lige kojeg čine vlasnici klubova još je u ožujku otvorio put osnivanju dviju novih franšiza u toj sjevernoameričkoj košarkaškoj ligi u Las Vegasu i u Sjetlu s početkom od sezone 2028-29. Ovo proširenje koje do prosinca mora službeno odabrati najmanje 23 od 30 postojećih franšiza povećalo bi ukupan broj momčadi u tom prestižnom natjecanju na 32 ekipe. Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić u 94-84 domaćoj pobjedi na dolu Efesa protiv Real Madrida u drugom kolu Eurolige sudjelovao je s 10 koševa, 3 skoka i 4 asistencije za 22 minute na terenu. Šutirao je za 2-2 od 4 za 3-cu, 1 od 3 s linije slobodnih bacanja, imao je 3 od 3. Domaće je do prve pobjede u novi sezoni vodio PJ Dozier s 18 ubačaja, dok je Facundo Campazzo ubacio bacio 16 za Real koji u sezonu je okrenuo s omjerom 0-2. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni svi problemi s organizacijom suženja te kako će nova sezona započeti ovog vikenda odigravanjem utakmica drugog kola. ABA liga je sretna što može objaviti kako je na zadovoljstvo svih izravno uključenih klubova, igrača, trenera te osobito brojnih navijača kako su ostvareni svi potrebni uvjeti za početak natjecanja. Posljednjih tjedana uložen je velik trud kako bi se pronašla najbolja rješenja za novo nastalu situaciju i prebrodili brojni izazovi koji su, nažalost, rezultirali odgodom prvog kola. Cibona će tako u subotu gostovati kod CDVita Olimpije u Ljubljani, dok je će Zadar u ponedjeljak ugostiti Studentski centar. Idemo još malo do tenisa. Ruski tenisač Daniil Medvedev svladao je u finalu ATP 250 turnira sunarodnjaka Andreja Rubljava sa 7-5, 6-4 u meču prve dvojice nositelja turnira. Medvedev je osvojio 24. ATP naslov u karijeri te treći ove godine. Ranije pehar pobjednika podizao u Brisbaneu i Dubaju, a Rubljav je ostao na 18 osvojenih ATP turnira, a ovo mu je bio 13. poraz u finalima. Alejandro Davidović Fokina, 27-godišnji španjolski tenisač, osvojio je ATP turnir u kineskom Chengdu nakon finalne pobjede 6-4-7-6 protiv Poljaka Huberta Hurkača. Davidović Fokina je osvojio drugi ATP turnir u karijeri, pri čemu i drugi ove godine. Ranije u Mallorki došao do premijernog ATP naslova, prethodno je tijekom karijere izgubio čak 5 finalnih mečeva.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Važna obavijest poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o poništenju javnog poziva za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja za sušu 2025. godine. Očekuje se ponovna objava novog javnog poziva. Tvrtka Draft posebno naglašava, sve dosadašnje prijave podnesene na temelju poništenog javnog poziva više nisu važeće. Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti potporu morat će ponovno podnijeti zahtjev nakon objave novog javnog poziva. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da redovito prate mrežne stranice Agencije za plaćanja, općine Podravske Sesvete te tvrtke Draft DOO, gdje će pravodobno biti obaviješteni o novom pozivu.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina. Počevši od četvrtka, 1. listopada, a od tjedna iza, svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom, rasadnik Limbuš. U Ždali, dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 €, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža. Podravski radio. Podravski radio.

0: Neka vaša vrtna priča započne u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani,
1: sladoled tulipani,
0: tulipani koji mijenjaju boju,
1: zumbuli,
0: ljiljani,
1: narcise,
0: fritelarija,
1: alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite

0: 49, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Mana Auto Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković komentirao je odluku Županijskog suda u Zagrebu o štrajku u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, te odbacio tvrdnje o utjecaju vlade na sudsku odluku. Jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ova ministra i ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo mi utjecali na odluku sada. Naravno, šalim se. Moramo to reći s obzirom na pristanu atmosferu u hrvatskom mediju. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i njegova oca, koji je jedan od čelnika sindikata, rekao je premijer. Sud donosi svoje odluke, nemam tu što dodati, istaknuo je. Novo uzorkovanje provedeno je od 14. do 17. rujna. Rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Spojevi ni u jednom trenutku i uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, priopćeno je. Do sada je ukupno analiziran 131 uzorak vode. Rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju distribuira javni isporučitelj. U javnom uzorku sa slavine utvrđena je povišena koncentracija olova povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kvalitetom vode koju distribuira javni isporučitelj. Takva odstupanja najčešće nastaju otpuštanjem metala iz kućnih cijevi, slavina i drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže. Nastavljeno je suđenje u aferi sortirnica bivšoj riječkoj gradskoj pročelnici Ireni Miličević i bivšoj šefici Riječke čistoće Jasni Kukuljan. Europsko tužiteljstvo tereti ih za namještanje javnih natječaja pri projektiranju i izgradnji sortirnice otpada u Rijeci. Time je tvrtka Technics nezakonito stekla oko 320 tisuća eura, a grad Rijeka oštećen je za oko 3,8 milijuna eura. Petra Girljić, članica povjerenstva za javnu nabavu, bila je zadužena za pripremu i provođenje postupaka javne nabave te predlaganjem najpovoljnije ponude. Nisam s njom surađivala što se tiče ova dva predmeta nabave koji su bili sufinancirani iz razvojnih sredstava grada Rijeke, poput ovoga surađivala sam s gospodinom Edijom Ropcem, izjavila je. A štrajk radnika ZET-a i holdinga u Zagrebu ušao je treći dan. Županijski sud u Zagrebu proglasio je oba štrajka nezakonitima. Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske najavio da će se žaliti na presudu Županijskog suda kojom je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga proglašen nezakonitim. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je Saboru predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najveća rasprava vodila se očekivano o ilegalnom odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, smatrajući da zakon pogoduje pojedincima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, priopćio je sindikat u srijedu. Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija, kazao je francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray u srijedu, dok su učenici nastavili prosvjedovati zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. Rusija je upozorila

0: odgovorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu koja graniči s Baltičkim morem. Iz sporta, brazilski napadač Rafinha napustio reprezentaciju zbog lakše ozljede desnog bedra, objavio Brazilski nogometni savez. Brazilski napadač je zamijenjen na poluvremenu prijateljske utakmice u kojoj je Selecao pobijedio Australiju s 4-2. A izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ženske Nenad Gračan objavio je popis igračica za nastavak dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Brazilu. Hrvatsku u prvom kolu doigravanja očekuju dvije utakmice protiv Islanda, prva je na rasporedu 9. listopada u Puli, dok će uzvrat biti odigran 13. listopada u Reykjaviku. U slučaju prolaska, Hrvatska će u drugom kolu doigravanja igrati protiv pobjednika susreta Sjeverna Irska i Portugal. Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravski radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
7: Imaš traktora za prodati?
8: Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
9: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
9: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
9: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
9: kupi,
2: ponudi
9: uz dopisnice Podravskog radija.
10: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
11: Idemo na još jedno stanje u prometu. Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče kontrole brzine na određenim područjima, i dalje stoji isto, od 17 do 19 sati Ferdinandovac, Kalinovac, te od 18 do 20 sati Plašnac, Vladislav. Vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

0: Podravski radio.
1: Podravski radio. Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099-195-3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim.

0: 048 897 077 u Đurđevcu, Vinogradska 6 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15 048 810 296.
1: Željezarije Virje Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.
3: 15. sati, vrijeme za lokalno Podravskog radija.
1: Lokalno Podravskog radija.
3: Dobar dan. Grad Đurđevac raspisao natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2026/27 koje se odobravaju svim redovnim studentima s područja grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Đurđevca, te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu. Studentske stipendije redovnim studentima koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske odobravaju se u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 900 eura u akademskoj godini. Studentske stipendije redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na Sveučilištu Sjever u Đurđevcu odobravaju se u iznosu od 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, a najviše do 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Isplate stipendije, odnosno nagrade, vrši se na temelju dostavljene potvrde o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima. Detalje potražite na mrežnim stranicama grada Đurđevca. U sklopu manifestacije Jesen u Đurđevcu udruga Sveti Juraj Đurđevac u subotu 3. listopada s početkom u 14 sati organizira Dan otvorenih vrata udruge. Dan otvorenih vrata udruge Sveti Juraj Đurđevac bit će prilika za posjetitelje da približe upoznaju rad udruge te da se vrate u srednjevjekovni način života. Predsjednik udruge Željko Kožarić pozvao je sve da se pridruže ovom velikom događaju.
4: Pripremamo jedan dan otvorenih vrata, znači gdje smo odlučili pripremiti nekoliko srednjovjekovnih jela, neka bude slatka tajna i nekoliko ovak napitaka koji su se ovoga probavali ono vrijeme, da rečemo tam 16. stoljeće. I usput planiramo ljude ne natjerati, ali im omogućiti da se okušaju u streličarstvu i još nekim vještinama. Naime, cilj je svega toga druženja da pokušamo animirati što više ljudi da se priključe udruzi ili da se počnu baviti tim nekim starim sportovima kojima su se ljudi nekad bavili. Ti ljudi, ovak, nemojte zaboraviti, subotu lepo dojdite tam kod staroga grada, selo Svetog Jura, budemo se tak fino podružili, budemo se zabavili, bude nam svima lijepo i veselo, malo smijeha, malo klopice, malo pijače i puno sporta. Dojdite, čekamo vas.
3: Napomenimo kako će udruga tijekom listopada organizirati i streličarski turnir koji će se održati u 5 kola svakog petka ispred utvrde Stari grad. Učenici strukovne škole Đurđevac i osnovne škole Kloštar Podravski zajedno su obilježili Europski dan jezika. U organizaciji učiteljice engleskog jezika Danijele Jakelić i profesorice engleskog jezika Meline Lopar susret je 3. godinu zaredom povezao učenike dviju škola. Učenici su svoje znanje o europskim jezicima iskušali u Kahoot kvizu koji je pripremio profesor Goran Dujaković. Program je uključivao i posjet posjetiteljskom centru u Đurđevcu. Učenici osnovne škole Kloštar Podravske Šimon Đurišević i Roko Alvir predstavili su Europski dan jezika, dok su učenice strukovne škole Đurđevac Lara Hosi i Ana Manojlović predstavile školu, zanimanje kozmetičar te Erasmus Plus projekte. Posebno mjesto u programu pripalo je tehničarkama za razvoj i dizajn web sučelja Eleni Miloš i Loreni Rengel, koje su predstavile rezultate prošlogodišnjeg projekta Our Digital Voice i njegova podcast kornera Spill the Tea.

0: at 5. Nove su priče počele nastajati već tijekom susreta podcast intervjui. Među sugovornicama bili su Gabriel Hobolja i Iva Golubić. Sudjelovali su učenici u kreiranju sadržaja. Marija Rac, Nika Furdić, Leo Martinčić, Noa Kokot i Elena Miloš, a program je obogatila i izložba učeničkih radova Juraja Husnjaka, Leona Molisa i Tetjana Maksimenka. Veliko uzbuđenje donio je European Language Day Pub Quiz, a učenici su pokazali znanje i natjecateljski duh. Nakon kviza uslijedilo je zabavno istraživanje germanizma u hrvatskom jeziku, a aktivnosti je pripremila profesorica Ana Derges. Gabriel Hobolja odradio je podcast na engleskom jeziku. Općina Drnje financirala je nabavu dviju pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, koje će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to, općina je financirala i krečenje zidova u školi u Torčecu, kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Iako općina Drnje nije osnivač škole, kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti podizanju razine obrazovanja i poboljšanju uvjeta u našim školama, jer ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ulaganje je u budućnost općine. Općinski načelnik obišao je škole i učenike kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao je o daljnjim planovima, potrebama škola te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine. Odobrenim bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Pitomača, igralište jasličke skupine u dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači opremljeno je novim spravama na kojim će najmlađi polaznici vrtića moći uživati od ove jeseni. Za opremanje igrališta osigurano je ukupno 17.471,55 €. Istovremeno, u naselju Starogradački Marof na uređenoj zaštitnoj podlozi kod društvenog doma, lokalni su mališani dobili novi prostor za igru i druženje. Kroz projekt je postavljeno novo višenamjensko igralo, opružna njihalica te edukativni panel Križić-Kružić. Ministarstvo demografije i useljeništa sudjelovalo je u uređenju ovog igrališta 14.133,60 €, dok je preostali iznos osigurala općina Pitomača iz svog općinskog proračuna. Ulaganjem u dječja igrališta stvaraju se kvalitetniji, sigurniji i poticajniji prostori za igru, druženje i razvoj najmlađih, čime se dodatno doprinosi kvaliteti života djece i obitelji na području općine Pitomača, ističu u općini. U srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači održan je sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj sajma bio je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu su sudjelovale srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je bio prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni put i profesionalni put do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo je podsjećana važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine bilo jedno od mjesta na kojem su se građanima konkretno predstavile mogućnosti koje imaju. Župa Budrovac u petak 2. listopada organizira prvi petak u Podravskom Jeruzalemu. Od 19 sati vjernici će se moći pridružiti pobožnosti križnog puta sa svijećama, gdje će kroz 14 postaja križnog puta moći promišljati o Isusovoj muci i smrti. Nakon križnog puta u 19:30 slijedi slavlje svete mise koju će predvoditi župnik u Ferdinandovcu, velečasni Daroslav Benjak. Nakon mise slijedi euharistijsko klanjanje, a tijekom cijelog događaja bit će mogućnost i ispovjedi. U Koprivnici je obilježen 35. obljetnica preuzimanja vojarne u Koprivnici i Dan koprivničkih branitelja. Podsjetimo, mirno i predaji koprivničke vojarne prethodili su mjeseci iscrpljujućih pregovora i odluke o kojima je ovisila sigurnost grada i njegovih stanovnika. Na te je dane danas podsjetio Krešimir Papac, ratni zapovjednik policijske stanice Koprivnica i član kriznog štaba na obilježavanju 35. obljetnice preuzimanja vojarne i Dana koprivničkih branitelja. Program je počeo misom za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole Biskupa. Potom su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Bankrsto Frankopan, gdje se okupljenima obratio Krešimir Papac.
1: Danas se obilježavamo 35. godišnicu, kako mi znamo reći, mirne predaje Koprivničke vojarne ili pada Koprivničke vojarne, ali kad bi samo na tom stali, ne bi bili dovoljno jasni, pogotovo ne ovim nekim mlađim generacijama koje nadolaze. Sve što je prethodilo mirnoj predaji vojarne, najmanje je bilo mirno. Prethodili su više mjesečni, složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu i građanima i prema cijelom ovom kraju. Bila je to teška bitka pregovaračkih timova koja se vodila na oštrici noža. Bio je to ples na žici, a žica je bila napeta preko dubokog ponora. Bili smo svjesni da bez toga ne ide, da se moramo naoružati velikim strpljenjem, a da u ovu kasarnu moramo dolaziti hladne glave. I dok su pregovori trajali, bili su izloženi nizu razno raznih opasnosti koje su izvirale u svakom trenutku sa svih strana. I drago mi je da su hrvatski branitelji ovog kraja sami izvojevali slobodu za naš grad i za našu Podravinu, bez pomoći sa strane, a pritom smo pružili ruku i cijeloj Hrvatskoj.
0: Kazao je, govoreći o vrijednostima koje su ih vodile u ratnim danima, poručio je da su one potrebne i u današnjem društvu. Od bivše vojarne potom je krenuo svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Na Florijanskom trgu položeni su vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata, a program je nastavljen svečanom akademijom u Domu mladih. Uz brojne hrvatske branitelje, predstavnike braniteljskih udruga, policije i Hrvatske vojske obilježavanju su nazočili Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš sa suradnicima. Večeras u 18 sati u kinu Velebit na rasporedu je projekcija filma 260 dana u Domu mladih. Do kraja tjedna može se razgledati i izložba Hrvatskog ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata kolekcionara Zlatka Ivkovića.
2: Kultura.
0: U sklopu 20. tjedna cjeloživotnog učenja u Narodnoj knjižnici Virje održana je radionica za mještane treće životne dobi pod nazivom Aktivni i sigurni na internetu. Okupljeni su imali priliku saznati više o osnovama korištenja interneta, digitalnim aplikacijama, digitalnoj dobrobiti te mogućnostima koje nudi sustav e-građani. Kroz razgovor i praktične primjere sudionici su se upoznali s načinima sigurnijeg i samostalnijeg korištenja digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu. U organizaciji ovog predavanja velika podrška knjižnici bili su članovi udruge Matice umirovljenika Virje. Tome prilikom predstavljena je usluga Moj knjižničar, koju Narodna knjižnica Virje provodi već neko vrijeme, a koja je sada službeno uvrštena u katalog knjižničnih usluga. Riječ je o individualnoj usluzi namijenjenoj svim mještanima kojima je potrebna pomoć u snalaženju s informacijama, digitalnim alatima i suvremenom tehnologijom. Kroz individualan rad s knjižničarom korisnici mogu dobiti podršku pri korištenju sustava e-građani, radu na pametnim telefonima i tabletima, korištenju aplikacija, sigurnom pretraživanju interneta te prepoznavanju pouzdanih izvora informacija. Usluga je besplatna za sve članove knjižnice, a zbog individualnog pristupa termine potrebno unaprijediti unaprijed rezervirati. Svaki susret traje od 30 do 45 minuta i prilagođen je potrebama korisnika. Cilj je ove usluge smanjiti digitalni jaz i omogućiti svim generacijama ravnopravno sudjelovanje u suvremenom informacijskom društvu.
2: Sport.
0: Graničari iz Đurđevca i Kalinovca i Kalinovac svoj susret osmine finala županijskog kupa igrali su jučer. Susret je odigran dan ranije od ostalih, a svi ostali parovi osmine finala igraju se danas. Graničar je lako pobjedio Kalinovac, što svjedoči rezultat od 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali do kraja 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara koji su u drugom planu uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. U ostalim utakmicama koje se igraju danas, križevački Radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je u vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imbrijovca, dok će u Mikilovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Cvetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirala prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, Đurđevac i njegova okolica mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko radio. Najslušaniji Podravski radio.

0: 97 87 86
1: najslušaniji.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio. Baš danas vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 30. rujna 273. je dan godine po kalendaru, do kraja godine ima još 92 dana. Idemo krenuti od događaja koji su se desili na današnji datum kroz sve ove godine. 1791. u Beču je proizveden Singspiel, što je ekvivalent za francuski naziv opera komik, čarobna frula. 1818. u Ašenu je započeo Ašenski kongres između država Svete alijanse. 1938. Minhenskim sporazumom šefovi vlada Velike Britanije, Francuske i Italije suglasili su se sa zahtjevima Adolfa Hitlera za aneksiju sudetskog područja, misleći kako će spriječiti veliki europski rat. Pod pritiskom svih europskih sila češka je vlada bila prisiljena pristati na aneksiju. 1954. godine propalo je osnivanje Europske obrambene zajednice jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku Europskoj vrhovnoj komandi. 1966. britanski protektorat Bechuana postao je nezavisan kao Republika Botswana. Ta se zemlja ubraja među najveće proizvođače dijamanata na svijetu. Od rođenih na današnji datum, 1881. rođen je Franjo Jarmek, hrvatski pjesnik. 1924. Truman Capote, američki književnik. 1944. rođena Jasna Malec Utrobičić, hrvatska glumica. 1964. godine rođena je Monica Bellucci, italijanska filmska glumica, model i sex simbol. A 1980. godine rođena je Martina Higgins, švicarska tenisačica. 1997. rođeni su Jana Kudrijavčeva, ruska ritmička gimnastičarka, te Max Verstappen, nizozemski vozač Formule 1. Od preminulih spomenimo također neke. Na današnji datum 1955. godine preminuo je James Dean, američki glumac koji je poginuo u onoj famoznoj automobilističkoj nesreći, u onom famoznom Porscheu. 1989. Oskar Davičo, srpski književnik, preminuo. 2005. Mirko Sabolović, hrvatski romanopisac, književnik i scenarist. 2010. preminuo Dušan Benčić, hrvatski geodet, te 2012. Boris Šprem, predsjednik Hrvatskog sabora, preminuo. Danas se slavi dan blasfemije, dan grada Skradina, Sveta Sofija Milanska. Naravno i svima vama koji slavite rođendan ili neku drugu sretnu priliku na današnji datum, želimo sve najbolje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Međunarodni je dan prava na blasfemiju, to jest praznik kojim se pojedinci i skupine potiču da otvoreno izraze svoju kritiku religije ili čak prezir prema njoj. Praznik je osnovan 2009. godine. Jedan student kontaktirao je centar za propitivanje u Amherstu u New Yorku i predstavio ovu ideju, a centar ju je odlučio poduprijeti. Ronald Lindsay, predsjednik i izvršni direktor centra za propitivanje, izjavio je u jednom od intervjua o danu blasfemije. Smatramo da bi religijska uvjerenja trebala biti predmet ispitivanja i kritike, baš kao što su to politička uvjerenja, no religija je još uvijek tabu. Za dan je određen 30. rujna radi podudaranja s obljetnicom objavljivanja satiričnih crteža Muhameda u jednim danskim novinama, što je rezultiralo kontroverzijom o crtežima Muhameda. Prema intervju toronskim koordinatorom dana blasfemije, mi ne pokušavamo uvrijediti, već ako se u tijeku dijaloga i debate ljudi osjete uvrijeđenima, onda to nije problem za nas. Ne postoji ljudsko pravo da se ne bude uvrijeđen. Događaj širom svijeta u povodu prve obljetnice dana blasfemije 2009. godine uključivali su umjetničku izložbu u Washington DC-u i festival slobode govora u Los Angelesu. O danu blasfemije također se opsežno raspravljalo širom weba, a pokrivalo ga je nekoliko medijskih brojeva. A osim već spomenutog međunarodnog dana, danas je i dan žvakaćih guma. Za osvježenje daha ili kratki predah tijekom dana, žvakaće gume već su generacijama dio svakodnevnice ljudi diljem svijeta. Tijekom godina pojavljivali su se u sve više okusa i oblika, ali ono što se nije promijenilo je njihova popularnost. Stoga ne čudi da imaju i svoj dan. Od prvih komercijalnih žvakaćih guma do današnjih milijardi komada. Važan dio te povijesti pripada Williamu Wrigleyu Jr., čija poslovna odluka krajem 19. stoljeća postavila temelje priče koje traje i danas. Kada je mladi poduzetnik William Wrigley Jr. 1892. godine naručio žvakaće gume, njegova prvotna namjera nije bila izgraditi poslovanje upravo na njima. Žvakaće gume koristio je kao dodatak kojim je želio potaknuti trgovce na kupnju prašaka za pecivo koji je tada prodavao. No ubrzo je primijetio nešto neočekivano. Interes za žvakaće gume bio je veći nego za proizvod uz koji ih je nudio. Prepoznavši priliku, Wrigley se početkom 20. stoljeća usmjerio upravo na žvakaće gume. Među prvim proizvodima bio je Juicy Fruit, dok je Wrigley se Spearmint, zahvaljujući okusu paprene metvice, dodatno pridonio njihovoj popularnosti. Već 1903. počela je masovna proizvodnja. Više od 130 godina nakon Wrigleyevih početaka, razmjeri proizvodnje žvakaćih guma izgledaju sasvim drugačije. Jedno od važnih mjesta njihove današnje proizvodnje nalazi se u Poznanu, u Poljskoj, gdje Mars već 3 desetljeća proizvodi žvakaće gume za brojna svjetska tržišta.

0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.

a iskustvo koje je pritom stekla posebno joj znači. Od iskusnih kolega dobila je i jednostavnu poruku koju čini se već primjenjuje i izvan glazbe. Dali su mi savjet koji je bio vrlo kratak i jasan, budi svoja i to mislim da će me voditi kroz cijeli život. A kada bi sama mogla birati s kim će jednog dana snimiti duet, jedno se ime ipak posebno izdvaja. Birala bi Ninu Badrić, ona je moj favorit, s njom bih voljela izbaciti 10 dueta. Iza svakog sigurnog koraka, kaže, stoji i velika obiteljska potpora. Roditelji su joj najveći oslonac, ali i vjetar u leđa kada odluči slijediti ono što voli. A uz glazbu svoje mjesto u Nininu životu čvrsto drži i sport. Iako je na pozornici već napravila zapažene korake, još uvijek ne želi birati između dvije ljubavi. Dok joj se u srednjoškolskim danima otvaraju nova vrata, Nini se ne žuri. Za autorske pjesme, kaže, ima vremena, a za sad joj je najvažnije učiti, nastupati i uživati u obje svoje ljubavi. Posljednjih nekoliko mjeseci Martini Stjepanović-Metere donijeli su najveću životnu promjenu. Glumica je krajem svibnja postala mama malenog Vite, a 4 mjeseca kasnije priznaje promijenili su se prioriteti, navike, ali i ona sama. Prve tjedne majčinstva obilježile su i neprospavane noći. Danas Vito spava mnogo bolje, a Martina ga opisuje kao pričljivog i veselog dječaka. U novoj ulozi odlično se snašao i suprug Mario s kojim je u braku 4 godine. Ipak jedan dio obveza bi vrlo rado prepustio Martini. Nakon idilične i lagane trudnoće, razdoblje nakon porođaja bilo je potpuno drugačije od onoga što je očekivala. Martina je tijekom trudnoće plijenila pozornost svojim izgledom, no upravo su je fizičke promjene nakon porođaja najviše iznenadile. Publici je dobro poznata i kao članica žirija šova Tvoje lice zvuči poznato. Snimanja emisije odradila je u trudnoći, zbog čega je, kaže, cijelo iskustvo doživjela još intenzivnije. Kada ćemo Martinu ponovno vidjeti pred kamerama još se ne zna, no povratak na posao zamišljala je nešto drugačije. Prije nekoliko mjeseci ja sam mislila, a to ide to, 3 mjeseca, ti se možeš vratiti. Naravno da nije tako. Ti tak zadovoljna i kao i majka i kao osoba koja voli raditi svoj posao. To ja mislim sad, ali kažem, vidjet ćemo kako će to funkcionirati u praksi. A do tada Martina uživa u svakom danu s Vitom i svim onim malim trenucima koje donosi majčinstvo.

U domu Fani Stipković i Fernanda Hiera uoči utakmice Hrvatska i Španjolska nastala je simpatična navijačka podjela, a njihov sin Nikolas odabrao je maminu stranu. Hrvatska i Španjolska jučer su odmjerili snage u Sevilji, a zanimljiva navijačka podjela zavladala je u domu hrvatske novinarke Fani Stipković i njezina supruga legendarnog španjolskog nogometaša Fernanda Hiera. Na fotografiji je pozirala sa suprugom Fernandom i njihovim sinčićem Nikolasom, a već je na prvi pogled jasno ko za koga navija. Fernando je odjenuo dres španjolske reprezentacije dok su Fani i Nikolas se ponosno pozirali u hrvatskim kockicama. Iako je Hrvatska izgubila rezultatom 4-1, Fani se našalila 2-1 kod kuće. Fani i Fernando su u braku od rujna 2023. kada su se vjenčali u Meksiku, a iste godine postali su roditelji sina Nikolasa. Svoju obiteljsku sreću povremeno dijeli i na društvenim mrežama, gdje Fani objavljuje njihove zajedničke trenutke. Fernando Hiero je jedno od velikih imena španjolskog nogometa. Tijekom bogate karijere godinama je nosio dres Real Madrida, a bio je i dugogodišnji španjolski reprezentativac.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: 87,6.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Udruga Sveti Juraj Đurđevac organizira u subotu 3. listopada dane otvorenih vrata udruge. A sa mnom su ovdje danas predsjednik udruge Željko Kožarić i tajnik udruge Damir Hodalić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan slušateljicama i slušateljima.
1: Organizirate u subotu od 14 sati dane otvorenih vrata. No, možete predstaviti što će sve ljudi moći evo vidjeti.
3: Mi ne pozivamo ljude da dođu vidjeti, nego da sudjeluju. Naime, Udruga Sveti Juraj evo i ove godine priprema u sklopu jesenskog ovoga događanja u Đurđevcu. Pripremamo jedan dan otvorenih vrata, znači gdje smo odlučili pripremiti nekoliko srednjovjekovnih jela, neka bude slatka tajna i nekoliko ovak napitaka koji su se ovoga probavali ono vrijeme, da rečemo tam 16. stoljeće. I usput planiramo ljude ne natjerati, ali im omogućiti da se okušaju u straličarstvu i još nekim vještinama. Naime, cilj je svega toga druženja da pokušamo animirati što više ljudi da se priključe udruzi ili da se počnu baviti tim nekim starim sportovima kojima su se ljudi nekad bavili.
1: Evo, nekako se uvijek centrirate na steličarstvo, to bit će organizirano i natjecanje steličarsko, za ne?
4: Tako je, budemo evo imali prvo kolo naše srednjovjekovne steličarske lige, gdje će se moći priključiti bilo ko malo pokaže volju. Naravno, mi smo tu koji smo već, evo, ajmo reći, iskusni streličari, tu da pokažemo, da pomognemo, da ako se neko odluči da evo uputimo gdje se može nabaviti luk, gdje se mogu, kako se mogu izraditi strele. Inače, tokom godine imamo razno raznih radionica kaj se tiče streličarstva, izrade luka, strele i nabavke svih potrebnih materijala za to. Tokom godine isto tako evo imali smo i razno raznih streličarskih turnira. Evo sad se moram malo i pohvaliti. Znači, nismo došli doma, a da nismo došli s zlatnom medaljom. Ili u ekipnoj konkurenciji, ili u pojedinačnoj, ili u posebnim kategorijama, ali sa svakog turnira je barem neko donesel zlatnu medalju. Pa evo, to je još jedan poziv da i neko drugi dojde k nama i da se veseli na najvišem postolju.
3: Ma, evo samo da se kratko nadodam, dobro, bilo je i turnira s kojim smo došli i sa brončanim medaljama, ali dobro, o tom potom.
4: Ekipno smo bili.
1: Medalja je medalja.
3: No, dobro, ali, to je to. Htjeli bi reći još samo jednu stvar. Naime, mi smo primijetili da dosta ima i djece, ali isto tako i odraslih koji su ono talentirani streličari. Ali ne znam, na neki način... ne znam, ili ih je sram ili kaj se događa u ljudima, pa zato pokušavamo jednostavno animirati ljude da dojdu, da se okušaju. Nije sad stvar u tome, budeš, recimo, ja sam se na par turnira natjecalo sa nekim kolegama, ko bu zadnji. I to je neke. No da, treba se natjecati, treba izaći van, jer streličarstvo je sport, znači, u kojem se ne razvija samo jedan mišić, nego cijelo tijelo je u pokretu. Tako da velim, i ne trebaju se ljudi sramiti. Ako neko nemaju lukove, nemaju strele, mi ćemo im to omogućiti da ako se neko želi natjecati, da pače.
1: Osim streličarstvom, čime se udruga još bavi? Evo da malo predstavite udrugu.
3: Ajde, Damir, ti, pa onda budem ja.
4: Ajde, može. Osim streličarstva, znači, prezentiramo i srednjovjekovni način života, to ćemo između ostalog nešto od toga vidjeti u danima otvorenih vrata. Tu je najčešće kulinarstvo sa, znači, tim sastojcima koji su bili u srednjem vijeku. Znači, Amerika nije bila još otkrivena, pa onda moramo se prilagođavati bez Amerike, ne? I amerikanizacije. Pa onda sudjelujemo u raznim tim bitkama koje su uprizorene po cijeloj Hrvatskoj. Evo, ove godine smo bili pozvani i sudjelovali na 24, ja imam tu na popisu, gostovanja koje smo mi odradili. Tako da, preko ljeta, ako niste čuli za nas, to nije bilo zato jer smo si zeli godišnjega, nego smo jednostavno bili negdje na gostovanju i praktički od Picokijade, evo do sad smo malo udahnuli zraka, smo svaki vikend bili negdje, najčešće na moru, ali i na kontinentalnoj Hrvatskoj. Uprizorili tu njihovu bitku, pomogli u organizaciji, znači, tih povijesnih priča, i kako su ljudi došli kod nas, mi smo išli kod njih i evo, odrađivali, prezentirali između ostaloga i predstavljali naš grad, naš kraj, i svakom kam smo došli bilo nam je jako lepo i nadam se da nas budu i sljedeće godine zvali.
3: Pa da, naime, mi smo još u svetog, ovo kad je Damir napomenul, ugostili oko 5000 učenika i vrtićaraca kojima smo prikazali legendu o picokima i s kojima smo odradili srednjovjekovne igre. I recimo jedan podatak koji me jučer oduševio, naime, prošlu subotu naši članovi su uprizorili prikaz legende o picokima za jednu skupinu ljudi koji su vozili oldtimere. Vele, ne treba reklamirati nikog, pa nećemo ni mi. Ali ovoga, jučer kad sam se vraćao, odnosno sam išao u Zagreb ili sam se vraćao, išao sam u Zagreb, da, na drugom programu Hrvatskog radija slušam čovjeka, govore o gužvama u Zagrebu, koji se javlja da treba ići u Đurđevac, u Podravinu, da im je bilo prekrasno i da treba dojti vidjeti te ovoga đurđevačke peske. Veli, malo sam se odmaknuo cijele te priče. Dakle, mi kao udruga pokušavamo promovirati ovaj naš kraj svugdje gdje se nalazimo i pokušavamo animirati ljude da dojdu k nama. Tim da bi bilo dobro da se što više domaćih ljudi uključi u cijelu tu priču i da hvalimo ono što imamo, a ne samo kritiziramo. Ti ljudi, ovak, nemojte zaboraviti, subotu lepo dojdite tam kod staroga grada, selo Svetog Jura, budemo se tak fino podružili, budemo se zabavili, bude nam svima lijepo i veselo, malo smijeha, malo ovoga, klopice, malo pijače i puno sporta. Dođite, čekamo vas.
4: Tako je, a ako ne stignete možda nekim čudom dojti u subotu, imate nekakvu, nekaj već usplanirano, mi ćemo svaki petak biti kod starog grada u mjesecu listopadu, gdje će se održavati srednjovjekovna liga streličarenja, i tu ste isto tak pozvani svaki petak dojti, probati nategnuti luka, probati pući par streli, pa onda tek morate reći da niste za to. Dojdite, probajte, stvarno je to jedan sport koji strašno opušta i strašno ono trenira neke druge stvari, ne samo kondiciju, ali dojdite, probajte, zabavite se, a ove subote bomo mi organizirali jelo i pilo, idućih petaka bote vi to morali donesti.
3: Da, i u svakom slučaju nemojte ovoga zaboraviti, ono, sačuvajte dijete u sebi.
1: Kaj drugo reći nego vidimo se u subotu od 14 sati na danima otvorenih vrata udruge Sveti Juraj.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
4: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković komentirao je odluku Županijskog suda u Zagrebu o štrajku u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, te odbacio tvrdnje o utjecaju vlade na sudsku odluku. Jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ova ministra i ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo mi utjecali na odluku sada. Naravno, šalim se. Moramo to reći s obzirom na pristanu atmosferu u hrvatskom mediju. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i njegova oca, koji je jedan od čelnika sindikata.

0: najčešće nastaju otpuštanjem metala iz kućnih cijevi, slavina i drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže. Nastavljeno je suđenje u aferi sortirnica bivšoj riječkoj gradskoj pročelnici Ireni Miličević i bivšoj šefici riječke čistoće Jasni Kukuljan. Europsko tužiteljstvo tereti ih za namještanje javnih natječaja pri projektiranju i izgradnji sortirnice otpada u Rijeci. Time je tvrtka Technix nezakonito stekla oko 320 tisuća eura, a grad Rijeka oštećen je za oko 3,8 milijuna eura. Petra Girljić, članica povjerenstva za javnu nabavu, bila je zadužena za pripremu i provođenje postupaka javne nabave te predlaganjem najpovoljnije ponude. Nisam s njom surađivala što se tiče ova dva predmeta nabave koji su bili i sufinancirani iz razvojnih sredstava grada Rijeke, poput ovoga surađivala sam s gospodinom Edijom Ropcem, izjavila je. A štrajk radnika ZTE i Holdinga u Zagrebu ušao je treći dan. Županijski sud u Zagrebu proglasio je oba štrajka nezakonitima. Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske najavio da će se žaliti na presudu Županijskog suda kojom je štrajk radnika Zagrebačkog Holdinga proglašen nezakonitim. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je Saboru predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najveća rasprava vodila se očekivano o ilegalnom odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, smatrajući da zakon pogoduje pojedincima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, priopćio je sindikat u srijedu. Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija, kazao je francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray u srijedu, dok su učenici nastavili prosvjedovati zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. Rusija je upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu koja graniči s Baltičkim morem. I sporta, brazilski napadač Rafinha napustio reprezentaciju zbog lakše ozljede desnog bedra, objavio brazilski nogometni savez. Brazilski napadač je zamijenjen na poluvremenu prijateljske utakmice u kojoj je Selecao pobijedio Australiju s 4-2. A izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ženske Nenad Gračan objavio je popis igračica za nastavak dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Brazilu. Hrvatsku u prvom kolu doigravanja očekuju dvije utakmice protiv Islanda. Prva je na rasporedu 9. listopada u Puli, dok će uzvrat biti odigran 13. listopada u Reykjaviku. U slučaju prolaska Hrvatska će u drugom kolu doigravanja igrati protiv pobjednika susreta Sjeverna Irska i Portugal. Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Grad Đurđevac raspisao je natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2026/27 koje se odobravaju svim redovnim studentima s područja grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Đurđevca te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu. Studentske stipendije redovnim studentima koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske odobravaju se u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 900 eura u akademskoj godini. Studentske stipendije redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na Sveučilištu Sjever u Đurđevcu odobravaju se u iznosu od 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom

0: Imamo jedan dan otvorenih vrata, znači gdje smo odlučili pripremiti nekoliko srednjovjekovnih jela. Neka bude slatka tajna i nekoliko ovakvih napitaka koji su se probavali ono vrijeme, da rečemo tam 16. stoljeće. I usput planiramo ljude ne natjerati, ali im omogućiti da se okušaju u streličarstvu i još nekim vještinama. Naime, cilj je svega toga druženja da pokušamo animirati što više ljudi da se priključe udruzi ili da se počnu baviti tim nekim starim sportovima kojima su se ljudi nekad bavili. Ti ljudi, ovak, nemojte zaboraviti, subotu lijepo dojdite tam kod staroga grada, selo Svetog Jura, budemo se tak fino podružili, budemo se zabavili, bude nam svima lijepo i veselo, malo smijeha, malo klopice, malo pijače i puno sporta. Dođite, čekamo vas.
1: Napomenimo kako će udruga tijekom listopada organizirati i streličarski turnir koji će se održati u 5 kola svakog petka ispred utvrde Stari grad. Učenici strukovne škole Đurđevac i osnovne škole Kloštar Podravski zajedno su obilježili Europski dan jezika. U organizaciji učiteljice engleskog jezika Danijele Jakelić i profesorice engleskog jezika Meline Lopar susret je 3. godinu zaredno povezao učenike dviju škola. Učenici su svoje znanje o europskim jezicima iskušali u Kahoot kvizu koji je pripremio profesor Goran Dujaković. Program je uključivao i posjet posjetiteljskom centru u Đurđevcu. Učenici osnovne škole Kloštar Podravski Šimon Đurišević i Roko Alvir predstavili su Europski dan jezika, dok su učenice strukovne škole Đurđevac Lara Hosi i Ana Manojlović predstavile školu, zanimanje kozmetičar te Erasmus Plus projekte. Posebno mjesto u programu pripalo je tehničarkama za razvoj i dizajn web sučelja Eleni Miloš i Loreni Rengel, koje su predstavile rezultate prošlogodišnjeg projekta Our Digital Voice i njegova podcast kornera Spill the Tea at 5. Nove su priče počele nastajati već tijekom susreta podcast intervjui. Među sugovornicama bili su Gabriel Hobolja i Iva Golubić. Sudjelovali su učenici u kreiranju sadržaja Marija Rac, Nika Furdić, Leo Martinčić, Noa Kokot i Elena Miloš, a program je obogatila i izložba učeničkih radova Juraja Husnjaka, Leona Molisa i Tetjana Maksimenka. Veliko uzbuđenje donio je European Language Day Pub Quiz, a učenici su pokazali znanje i natjecateljski duh. Nakon kviza uslijedilo je zabavno istraživanje germanizma u hrvatskom jeziku, a aktivnosti je pripremila profesorica Ana Derges. Gabriel Hobolja odradio je podcast na engleskom jeziku. Općina Drnje financirala je nabavu 2 pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, koje će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to, općina je financirala i krečenje zidova u školi u Torčecu kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Iako općina Drnje nije osnivač škole, kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti podizanju razine obrazovanja i poboljšanju uvjeta u našim školima, jer ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ulaganje je u budućnost općine. Općinski načelnik obišao je škole i učenike kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao je o daljnim planovima, potrebama škola te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine. Odobrenim bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Pitomača, igralište jasličke skupine u dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači opremljeno je novim spravama na kojim će najmlađi polaznici vrtića moći uživati od ove jeseni. Za opremanje igrališta osigurano je ukupno 17.471,55 €. Istovremeno, u naselju Starogradački Marof na uređenoj zaštitnoj podlozi kod društvenog doma, lokalni su mališani dobili novi prostor za igru i druženje. Kroz projekt je postavljeno novo višenamjensko igralo, opružna njihalica te edukativni panel Križić-Kružić. Ministarstvo demografije i useljeništva sudjelovalo je u uređenju ovog igrališta 14.133,60 €, dok je preostali iznos osigurala općina Pitomača iz svog općinskog proračuna. Ulaganjem u dječja igrališta stvaraju se kvalitetniji, sigurniji i poticajniji prostori za igru, druženje i razvoj najmlađih, čime se dodatno doprinosi kvaliteti života djece i obitelji na području općine Pitomača, ističu u općini.

0: općini. U srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomeću je držan je sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj sajma bio je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu su sudjelovale srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je bio prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni put i profesionalni put do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo je podsjećana važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomeća je i ove godine bilo jedno od mjesta na kojem su se građanima konkretno predstavile mogućnosti koje imaju. Župa Budrovac u petak 2. listopada organizira prvi petak u Podravskom Jeruzalemu. Od 19 sati vjernici će se moći pridružiti pobožnosti križnog puta sa svijećama gdje će kroz 14 postaja križnog puta moći promišljati o Isusovoj muci i smrti. Nakon križnog puta u 19:30 slijedi slavlje svete mise koju će predvoditi župnik u Ferdinandovcu, velečasni Daroslav Benjak. Nakon mise slijedi euharistijsko klanjanje, a tijekom cijelog događaja bit će mogućnost i ispovjedi. Sport. Graničari iz Đurđevca i Kalinovac svoj susret do osmine finala županijskog kupa igrali su jučer. Susret je odigran dan ranije od ostalih, a svi ostali parovi osmine finala igraju se danas. Graničar je lako pobjedio Kalinovac, što svjedoči rezultat od 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali do kraja 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara koji su u drugom planu uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho, koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić, koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. U ostalim utakmicama koje se igraju danas, križevački radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava, koji je u vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imbrijovca, dok će u Mikilovcu gostovati Starigrad. Tehničar iz Svetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirala prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 22 do 27, Đurđevac i njegova okolica mjere 26 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji Podravski radio.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar dan. Grad Đurđevac raspisao je natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2026/27 koje se odobravaju svim redovnim studentima s područja grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području grada Đurđevca te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu. Studentske stipendije redovnim studentima koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske odobravaju se u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 900 eura u akademskoj godini. Studentske stipendije redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na Sveučilištu Sjever u Đurđevcu odobravaju se u iznosu od 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, a najviše do 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Isplate stipendije, odnosno nagrade, vrši se na temelju dostavljene potvrde o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima. Detalje potražite na mrežnim stranicama grada Đurđevca. U sklopu manifestacije Jesen u Đurđevcu udruga Sveti Juraj Đurđevac u subotu 3. listopada s početkom u 14 sati organizira Dan otvorenih vrata udruge. Dan otvorenih vrata udruge Sveti Juraj Đurđevac bit će prilika za posjetitelje da približe upoznaju rad udruge te da se vrate u srednjovjekovni način života. Predsjednik udruge Željko Kožarić pozvao je sve da se pridruže ovom velikom događaju.
2: Pripremamo jedan dan otvorenih vrata, znači gdje smo odlučili pripremiti nekoliko srednjovjekovnih jela, neka bude slatka tajna i nekoliko ovak napitaka koji su se probavali ono vrijeme, da rečemo tam 16. stoljeće. I usput planiramo ljude ne natjerati, ali im omogućiti da se okušaju u streličarstvu i još nekim vještinama. Naime, cilj je svega toga druženja da pokušamo animirati što više ljudi da se priključe udruzi ili da se počnu baviti tim nekim starim sportovima kojima su se ljudi nekad bavili. Ti ljudi, ovak, nemojte zaboraviti, subotu lepo dojdite tam kod staroga grada, selo Svetog Jura, budemo se tak fino podružili, budemo se zabavili, bude nam svima lijepo i veselo, malo smijeha, malo klopice, malo pijače i puno sporta. Dođite, čekamo vas.
1: Napomenimo kako će udruga tijekom listopada organizirati i streličarski turnir koji će se održati u 5 kola svakog petka ispred utvrde Stari grad. Učenici strukovne škole Đurđevac i osnovne škole Kloštar Podravski zajedno su obilježili Europski dan jezika. U organizaciji učiteljice engleskog jezika Danijele Jakelić i profesorice engleskog jezika Meline Lopar susret je treću godinu zaredno povezao učenike dviju škola. Učenici su svoje znanje o europskim jezicima iskušali u Kahoot kvizu koji je pripremio profesor Goran Dujaković. Program je uključivao i posjet posjetiteljskom centru u Đurđevcu. Učenici osnovne škole Kloštar Podravski Šimon Đurišević i Roko Alvir predstavili su Europski dan jezika, dok su učenice strukovne škole Đurđevac Lara Hosi i Ana Manojlović predstavili školu, zanimanje kozmetičar te Erasmus Plus projekte. Posebno mjesto u programu pripalo je tehničarkama za razvoj i dizajn web sučelja Eleni Miloš i Loreni Rengel, koje su predstavile rezultate prošlogodišnjeg projekta Our Digital Voice i njegova podcast kornera Spill the Tea at 5. Nove su priče počele nastajati već tijekom susreta podcast intervjui. Među sugovornicama bili su Gabriel Hobolja i Iva Golubić. Sudjelovali su učenici u kreiranju sadržaja. Marija Rac, Nika Furdić, Leo Martinčić, Noa Kokot i Elena Miloš, a program je obogatila i izložba učeničkih radova Juraja Husnjaka, Leona Molisa i Tetjana Maksimenka. Veliko uzbuđenje donio je European Language Day Pub Quiz, a učenici su pokazali znanje i natjecateljski duh. Nakon kviza uslijedilo je zabavno istraživanje germanizma u hrvatskom jeziku, a aktivnosti je pripremila profesorica Ana Derges. Gabriel Hobolja odradio je podcast na engleskom jeziku. Općina Drnje financirala je nabavu dviju pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, koje će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to, općina je financirala i krečenje zidova u školi u Torčicu, kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Iako općina Drnje nije osnivač škole, kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti podizanju razine obrazovanja i poboljšanju uvjeta u našim školima, jer ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje, ulaganje je u budućnost općine. Općinski načelnik obišao je škole i učenike kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao je o daljnim planovima, potrebama škola te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine. Odobrenim bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Pitomača, igralište jasličke skupine u dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači opremljeno je novim spravama na kojim će najmlađi polaznici vrtića moći uživati od ove jeseni. Za opremanje igrališta osigurano je ukupno 17.471,55 €. Istovremeno, u naselju Starogradački Marof na uređenoj je zaštitnoj podlozi kod društvenog doma, lokalni su mališani dobili novi prostor za igru i druženje. Kroz projekt je postavljeno novo višenamjensko igralo, opružna njihalica te edukativni panel Križić-Kružić. Ministarstvo demografije i useljeništa sudjelovalo je u uređenju ovog igrališta 14.133,60 €, dok je preostali iznos osigurala općina Pitomača iz svog općinskog proračuna. Ulaganjem u dječja igrališta stvaraju se kvalitetniji, sigurniji i poticajniji prostori za igru, druženje i razvoj najmlađih, čime se dodatno doprinosi kvaliteti života djece i obitelji na području općine Pitomača, ističu u općini. U srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomeću je održan sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj sajma bio je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu su sudjelovale srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je bio prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni put i profesionalni put do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo je podsjećana važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine bilo jedno od mjesta na kojem su se građanima konkretno predstavile mogućnosti koje imaju. Župa Budrovac u petak 2. listopada organizira prvi petak u Podravskom Jeruzalemu. Od 19 sati vjernici će se moći pridružiti pobožnosti križnog puta sa svijećama, gdje će kroz 14 postaja križnog puta moći promišljati o Isusovoj muci i smrti. Nakon križnog puta u 19:30 slijedi slavlje svete mise koju će predvoditi župnik u Ferdinandovcu, velečasni Daroslav Benjak. Nakon mise slijedi euharistijsko klanjanje, a tijekom cijelog događaja bit će mogućnost i ispovjedi. U Koprivnici je obilježen 35. obljetnica preuzimanja vojarne u Koprivnici i Dan koprivničkih branitelja. Podsjetimo, mirno i predaji koprivničke vojarne prethodili su mjeseci iscrpljujućih pregovora i odluke o kojima je ovisila sigurnost grada i njegovih stanovnika. Na te je dane danas podsjetio Krešimir Papac, ratni zapovjednik policijske stanice Koprivnica i član kriznog štaba na obilježavanju 35. obljetnice preuzimanja vojarne i Dana koprivničkih branitelja. Program je počeo misom za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Potom su položeni vijenci kod križa života na prostoru bivše vojarne Ban Krsto Frankopan, gdje se okupljenima obratio Krešimir Papac.
3: Danas se obilježavamo 35. godišnjicu, kako mi znamo reći, mirne predaje Koprivničke vojarne ili pada Koprivničke vojarne, ali kad bi samo na tom stali, ne bi bili dovoljno jasni, pogotovo ne ovim nekim mlađim generacijama koje nadolaze. Sve što je prethodilo mirnoj predaji vojarne, najmanje je bilo mirno. Prethodili su više mjesečni, složeni i dugački pregovori sa drugom stranom. To je bilo iscrpljujuće. Znali smo da tome moramo pristupiti ako želimo biti odgovorni i prema svom gradu i građanima i prema cijelom ovom kraju. Bila je to teška bitka pregovaračkih timova koja se vodila na oštrici noža. Bio je to ples na žici, a žica je bila napeta preko dubokog ponora. Bili smo svjesni da bez toga ne ide, da se moramo naoružati velikim strpljenjem, a da ovu kasarnu moramo dolaziti hladne glave. I dok su pregovori trajali, bili su izloženi nizu razno raznih opasnosti koje su izvirale u svakom trenutku sa svih strana. I drago mi je da su hrvatski branitelji ovog kraja sami izvojevali slobodu za naš grad i za našu Podravinu, bez pomoći sa strane, a pritom smo pružili ruku i cijeloj Hrvatskoj.
1: Kazao je, govoreći o vrijednostima koje su ih vodile u ratnim danima, poručio je da su one potrebne i u današnjem društvu. Od bivše vojarne potom je krenuo svečani mimohod pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, policije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Na Florijanskom trgu položeni su vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata, a program je nastavljen svečanom akademijom u Domu mladih. Uz brojne hrvatske branitelje, predstavnike braniteljskih udruga, policije i Hrvatske vojske, obilježavanju su nazočili Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš sa suradnicima. Večera su 18 sati u kinu Velebit, na rasporedu je projekcija filma 260 dana u Domu mladih. Do kraja tjedna može se razgledati i izložba Hrvatskog ratnog znakovlja i plakata iz Domovinskog rata kolekcionara Zlatka Ivkovića.
0: Kultura.
1: U sklopu 20. tjedna cjeloživotnog učenja u Narodnoj knjižnici Vir je održana radionica za mještane treće životne dobi pod nazivom Aktivni i sigurni na internetu. Okupljeni su imali priliku saznati više o osnovama korištenja interneta, digitalnim aplikacijama, digitalnoj dobrobiti te mogućnostima koje nudi sustav e-građani. Kroz razgovor i praktične primjere sudionici su se upoznali s načinima sigurnijeg i samostalnijeg korištenja digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu. U organizaciji ovog predavanja velika podrška knjižnici bili su članovi udruge Matice umirovljenika Virje. Tome prilikom predstavljena je usluga Moj knjižničar, koju Narodna knjižnica Virje provodi već neko vrijeme, a koja je sada službeno uvrštena u katalog knjižničnih usluga. Riječ je o individualnoj usluzi namijenjenoj svim mještanima kojima je potrebna pomoć u snalaženju s informacijama, digitalnim alatima i suvremenom tehnologijom. Kroz individualan rad s knjižničarom korisnici mogu dobiti podršku pri korištenju sustava e-građani, radu na pametnim telefonima i tabletima, korištenju aplikacija, sigurnom pretraživanju interneta te prepoznavanju pouzdanih izvora informacija. Usluga je besplatna za sve članove knjižnice, a zbog individualnog pristupa termine potrebno unaprijediti unaprijed rezervirati. Svaki susret traje od 30 do 45 minuta i prilagođen je potrebama korisnika. Cilj je ove usluge smanjiti digitalni jaz i omogućiti svim generacijama ravnopravno sudjelovanje u suvremenom informacijskom društvu.
0: Sport.
1: Graničari iz Đurđevca i Kalinovca i Kalinovac svoj susret do smjene finala županijskog kupa igrali su jučer. Susret je odigran dan ranije od ostalih, a svi ostali parovi u smjene finala igraju se danas. Graničar je lako pobjedio Kalinovac, što svjedoči rezultat od 10-0. Gosti su stigli s točno 11 igrača, ali su izdržali do kraja 90 minuta i pružili priliku da igrači Graničara koji su u drugom planu uhvate ritam. To je pošlo za rukom kapetanu Zvonimiru Fusiću koji je zabio 4 gola. Hat-trick upisao je Paolo Šimunic, 2 gola zabio je Pedro Godinho koji je ušao s klupe, baš kao i Joško Rendulić koji je zabio 1 gol. Utakmicu je s klupe vodio Željko Vedriš. U ostalim utakmicama koje se igraju danas, križevački Radnik odlazi u Ferdinandovac po prolaz, a Koprivnica putuje do Drnja gdje će igrati protiv Tomislava koji je u vodeći u elitnoj ligi i zna samo za pobjede. Tomislav Radnik igra kod kuće protiv Borca iz Imbrijovca, dok će u Mikleuncu gostovati Starigrad. Tehničar iz Svetkovca igra protiv Kunovečkog Bratstva, s kojim je u ligi remizirala prije nekoliko kola. Močile igraju kod kuće protiv Rudara iz Glogovca, a veliki lokalni derbi igraće Molve i Virje.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura 22 do 27, Đurđevac i njegova okolica mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

jesu li ti zlato ko su tkale? Jel ti rosa umivala lice? Jel ti vjetar milovo ravnice? Jel ti sunce

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Aktualnosti iz županije. Koprivničko-križevačka županija ima koordinacijski tim za promicanje dojenja. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području naše županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. U planu imaju i dosta aktivnosti upravo s tim ciljem, a danas je ovdje sa mnom i voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreja Novak. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, odmah da krenem s prvim pitanjem. Što je konkretno koordinacijski tim za promicanje dojenja do sad napravio i koje ste aktivnosti već proveli na području naše županije?
3: Pa u ovom sastavu koordinacijski tim za promicanje dojenja djeluje od srpnja ove godine. Mi smo intenzivirali suradnju svih članova tima koji svakodnevno skrbimo o trudnicama, rodiljama i njihovoj djeci kroz primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u sva tri grada naše županije. Razmijenili smo iskustva iz svakodnevnog rada i prepoznali područja u kojima postoji prostor za dodatno unapređenje i još bolju međusobnu suradnju, a također smo isplanirali i niz aktivnosti koje ćemo provoditi u nadolazećem razdoblju.
2: Koji su glavni ciljevi tima u idućih, ajmo reći, godinu dana?
3: Pa glavni ciljevi tima u idućem razdoblju su pružanje podrške i promicanje dojenja kao zlatnog standarda prehrane novorođenčadi i dojenčadi majčinim mlijekom, edukacija budućih majki tijekom trudnoće, aktivno uključivanje očeva, partnera i šire obitelji kako bi majka imala emocionalnu i praktičnu podršku kod kuće. Organizacija i osiguravanje dostupnosti trudničkih tečajeva kao temelja edukacije budućih roditelja, provođenje edukativnih radionica za buduće roditelje o temama poticajnog roditeljstva u sudjelovanje različitih stručnjaka, pružanje podrške majkama kroz rad grupa za podršku dojenju na području županije, kontinuirana edukacija i nas zdravstvenih djelatnika prema najnovijim stručnim smjernicama, obilježavanje važnih datuma poput nacionalnog i svjetskog tjedna dojenja, senzibilizacija javnosti, lokalne zajednice kroz postavljanje klupa za dojenje i druge aktivnosti kojima želimo doprinijeti prihvaćanju dojenja u javnosti.
2: Na koji način budete pratili jesu li te aktivnosti koje ćete provoditi doista pridonijele boljoj podršci majkama i njihovim obiteljima?
3: Učinke naših aktivnosti planiramo pratiti pomoću evaluacijskih upitnika nakon održanih tečajeva, radionica ili predavanja, a posebnu ćemo pozornost posvetiti potrebama roditelja i njihovim prijedlozima jer s njima želimo graditi partnerski odnos. Također kroz redovitu suradnju članova tima kontinuirano ćemo procjenjivati uspješnost aktivnosti budući da se i primarna i sekundarna zdravstvena zaštita međusobno nadopunjuju, a konačni cilj je osigurati kvalitetniju podršku obiteljima i povećati stopu dojene djece na području županije.
2: Koliko je institucija i stručnjaka trenutno uključeno u rad tima i kako izgleda vaša suradnja?
3: U rad tima uključeni su Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek i Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Trenutno su uključene dvije pedijatrice, 4 patronažne sestre koje smo ujedno i voditeljice grupa za podršku dojenju, 2 medicinske sestre s odjela neonatologije, magistra sestrinstva iz Zavoda za javno zdravstvo te voditeljica odsjeka za zdravstvo Maja Blažek. Suradnja se temelji na redovitoj komunikaciji, razmjeni iskustava i zajedničkom planiranju aktivnosti usmjerenih na podršku trudnicama,

0: prilici Križevcima i Đurđevcu dobivati potpuno iste informacije i edukaciju.
1: Da, svi polaznici trudničkog tečaja, bez obzira na lokaciju održavanja, dobit će jednake informacije i istu razinu edukacije od jednako zastupljenih stručnjaka. Uz dosadašnje predavače, u provedbu tečaja bit će uključeni psiholog koji će obrađivati teme iz područja psihološkog aspekta roditeljstva, kao i djelatnica prometne policije koja će buduće roditelje educirati o sigurnosti djece u prometu, odnosno pravilnom korištenju dječjih autosjedalica i pravilnom smještaju djeteta u sjedalici.
0: Spomenuli ste već kako će se uključiti i partneri, odnosno budući očevi i drugi članovi obitelji u te tečajeve. Na koji način?
1: Pa svakako, u tečaj će biti uključeni budući očevi, partneri i osobe od posebnog povjerenja za majku, jer njihova podrška ima važnu ulogu u razdoblju trudnoće, poroda i ranog roditeljstva.
0: Koje su najčešće nedoumice ili pitanja s kojima vam se trudnice obraćaju kada riječ o dojenju?
1: Trudnice često imaju brojna pitanja i nedoumice, osobito kada se očekuje prvo dijete ili ako prethodno iskustvo s dojenjem nije bilo uspješno. Upravo i zato preporučujemo uključivanje u grupe za podršku dojenju ili savjetovanje sa patronažnom sestrom. A najčešća pitanja, recimo, odnose se na to hoću li moći dojiti, hoću li imati dovoljno mlijeka, koliko često treba hraniti dijete, je li dijete potrebno buditi za hranjenje, je li potrebno izdajanje, koliko dugo se preporučuje dojenje.
0: Hoće li se posebna pažnja posvetiti majkama koje imaju poteškoće upravo evo s dojenjem nakon poroda?
1: Svakoj majci se pristupa individualno već nakon samog poroda. U većini slučajeva prvi podoj odvija se u rađaonici, podrška se nastavlja tijekom boravka na odjelu neonatologije, a potom i dolaskom patronažne sestre u kuću babinjače. Ključno je poteškoće prepoznati na vrijeme i pravodobno započeti njihovo rješavanje. I u tom su procesu povjerenje i suradnja između majke i zdravstvenog djelatnika od iznimne važnosti.
0: Evo, često se govori upravo o toj važnosti pripreme za dojenje, kao što ste rekli, ali problemi se najčešće pojave tek nakon dolaska majke i djeteta kući, tek onda shvate koliko zapravo problema ima. Evo, kakvu konkretnu podršku majke u našoj županiji mogu dobiti tada?
1: Patronažna sestra je dostupna majci tijekom cijelog razdoblja nakon poroda. Prema potrebi joj se može obratiti za pomoć i savjet, a posjeti su osobito intenzivni tijekom prvog mjeseca života djeteta. Također preporučujemo i uključivanje u grupe za podršku dojenju koje pružaju stručnu pomoć, ali isto tako i podršku drugih majki koje prolaze kroz slična iskustva.
0: Evo, postoji li mogućnost uspostave dostupnog savjetovališta ili neke telefonske podrške za majke koje imaju pitanja i poteškoće s dojenjem?
1: Trenutačno na području naše županije ne postoji posebno savjetovalište za dojenje, niti organizirana telefonska linija za savjetovanje o dojenju. Na nacionalnoj razini djeluje Rodin SOS telefon za dojenje koji vodi Udruga Roda i na kojem savjete pružaju educirane savjetnice za dojenje.
0: Kako će u sustav podrške biti uključeni patronažne sestre, već ste spominjali, ali pedijatri, liječnici, obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici?
1: Pa ne očekuju se nekakve značajne promjene, jer već i sada patronažne sestre, pedijatri, liječnici obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici koji smo uključeni u pružanje podrške trudnicama, rodiljama i obiteljima, međusobno i kontinuirano surađujemo.
0: Evo, na sastanku koordinacijskog tima spomenuto je da će se postaviti klupe za dojenje u Križevcima i Đurđevcu. Gdje će one biti postavljene i zašto ste odabrali upravo evo, ove lokacije?
1: Pa, klupe za dojenje bit će postavljene u Križevcima i Đurđevcu. U postupku je, znači, njihova nabava. Točne lokacije još nisu definirane, ali svakako će pri odabiru lokacija će se voditi računa o dostupnosti i frekventnosti prostora koje svakodnevno koriste roditelji s djecom.
0: Je li cilj klupa prvenstveno omogućiti majkama praktično mjesto za dojenje ili njima želite poslati i širu poruku o prihvaćanju dojenja u javnosti?
1: Klupe za dojenje prvenstveno će majkama omogućiti ugodno i praktično mjesto za dojenje tijekom boravka na javnim površinama, ali istovremeno klupe šalju i važnu poruku zajednici da je dojenje u javnosti prirodno, prihvatljivo i dakako poželjno.
0: Planira li se postavljanje takvih klupa i u drugim mjestima županije?

0: Trenutno nije planirano postavljanje klupa za dojenje u drugim mjestima u našoj županiji, ali smatramo da bi takva inicijativa bila korisna i poželjna u budućnosti.
1: Spomenuli ste Nacionalni tjedan dojenja koji se obilježava početkom listopada. Što ste sve pripremili za njega i gdje će se održavati aktivnosti?
0: Pa evo, aktivnosti će se održavati tijekom prvog tjedna listopada, kao što ste i rekli, u sva tri grada naše županije. U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom, i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Kome su prvenstveno namijenjene te sve planirane akcije? Trudnicama, roditeljima ili široj javnosti?
0: Planirane aktivnosti namijenjene su svima, znači, jer dojenje nije odgovorno samo majke, već zahtjeva podršku obitelji i zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice.
1: Hoće li se tijekom tjedna od dojenja građanima omogućiti izravan razgovor sa stručnjacima i postavljanje pitanja?
0: Svakako. Svi stručnjaci koji ćemo sudjelovati u aktivnostima bit ćemo dostupni građanima za razgovor, savjetovanje i odgovarati na pitanja.
1: I za kraj, koju biste poruku posebno željeli poslati majkama koje možda imaju poteškoće s dojenjem ili osjećaju pritisak da moraju uspjeti?
0: Svi se mi u životu postavljamo ciljeve koje ponekad ostvarimo lakše, ponekad teže. Tako je i s dojenjem. Važno je zapamtiti da je dojenje vještina koja se uči i razvija se kroz vrijeme. Za uspješno dojenje potrebno je strpljenje, ali je još važnija podrška okoline. I najteže je kada se pojave poteškoće, a majke ostanu same sa svojim brigama i informacijama pronađenima na internetu. Zato pozivamo sve majke da nam se obrate čim naiđu na problem i da se uključe u grupe za podršku dojenja, jer u grupi nećete ostati same, a često ćete upoznati druge majke koje su prošle ili prolaze kroz slična iskustva. Zajedno je lakše pronaći rješenje i steći sigurnost u vlastite roditeljske sposobnosti.
1: Evo, hvala vam što ste nam predstavili koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije i njegov rad.
0: Hvala i vama na pozivu i zahvaljujemo se na interesu za ovu temu.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnja gošća emisije Aktualnosti iz županije bila mi je voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreja Novak, koja nam je predstavila rad tima. Do slušanja.

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Slušali ste reprizu emisije.

0: Dragana.
1: Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: kući.
1: Daj ba, još gradela.
2: Samo dobra vibra.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć i u građanskim i pravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonoma propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo informativnu brošuru i promotivne materijali kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć među ostalim obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca. Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
2: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici